0: chuach re hawshel, kqach che utz ke choman ri winak, rumal rech che chuach ri dios, ri uch analik uch kolik, shukuhe ri in kingweyeh, che pari iwish labal, shukuhe uch analik uch kolik, ri manshat shakmahir chi rukshanishik kip chiwach, ri shuyare kqach kakaya chiwach hun be, arech nim kiwilwi iwip kumal ri Shahekuri, Kishkowinik, Kitsalih, Wach, Rikitsir, Rihachin, Taknim, Kikilwikip, Rumal Rihastak, Chek Alhanik, Emangaret, Nim, Kikilwikip, Rumal Rihastak, Chek Oparikanima, Herina Kut, Weri Ur Shasach Rikachomabal, Waweri, Sharumal Riutok Obri Dios, Ewek Orikanokbal, Sharumal, Tokobisabal, Iwachri Ish, Rumal Rech, Cheareri Lokok Ebaluk Oishri Cristo, Kabnouch kech chenimalak kachomag. Weshahun chiwinak shkamik rumal utokobisashik kiwach nimalak konohel. Konohel na kori shokuhe shkamik. Riare shkamik pakiwi nimalak konohel. Arechrik orikik aslemal, mankotrikik aslemal, shakpakech wiri eare. Shanike kasi rumal riare, shkamik shkasta huwach kumal ri eare. Riuk shasukamiku bikri. Man kiqilta che apan hun winak, shuwi ruk uchomabal winak. Katekuri, we humul kanok, shkachomah huachri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, man kherit chik uchomashik kikabano. Ri hun winak chik opari Kristo, riare hun kak ubanikri, ronohel ri rih winak, shkashri, ri kak winak kochik waral. Ronohel weri, shasruk ri dios kpewi, rish banowik, Chikuhutsir shuk riare, rumal ri Cristo, eshuyach kech, ripatanahik rech rikam o ib. Rumal rech che pari Cristo kowi ri Dios, cheshbanowik, arech kutsir ri uachuleo, ruk riare. Riare, manshril tchihumul ri gimak ri winak, shane shukoh kuk, riuk, riutsir che rech kam o ib. Riuk, uhuk eshuach ri Cristo, hekalik che ri Dios, kubih riutsir kumal riuk. Riuk, mimalak katach wech weri, pariubiri Cristo. Chuhutsir baruk ri Dios. Riare, che mangretamta uach ri makah, ri Dios shuban makah chechare. Rumal tokob isbal kawach riuk, arech uksuk ilrech ri Dios pariare. Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, riuk, che kuchakunruk riare, sibalak katachi wech. Arechman ruk ta itzel kikulah riusipanik ri Dios. Riare kubih.
1: Pari utzalah tak ih shatin tatabeh, pari uk ih rikolotahem shatin kolo.
0: Chiwilampe. Kamikri utz rik ih. Kamikri uk ih rikolotahem. Mangkot hun winak kakayabe chrech arech kurik rikash. Arech mangkot itzel tzih kibishpuwi rikapatanahik. Shani nimlach kakawuk shani qib chuwach weri, chiri uch akhpata nihil rech ri Dios. Ruk hu nimlach chukab patak rik ash, pari tuk aril, e pari biso bal. Patak rich ayinem, chkech, pari che, patak chok, pari kosi bal, patak ri mankohwart chakab, patak ri wihal. Rumal ri sukil, ri nohibal, ri koch onik, ri utzilal pari tiosh lach ushlabashel, Pari qassih lo oqebal kush, pari saqlak tzih, pari uchuk abri Dios, rumal ri uchuk bal, ri sukil, arech ri uch kakatoqib. Pari nim kuhilitahwi, e pari itzel kuhilitahwi. Pari khalum tzih, e pari utztak tzih kibish pakawi. Kuhilitahek khekhas uchos takwinak. Katekuri, ri uch, shas kakabihwi, ri saqalak tzih. Ekban chkech che mang chobtal tkawach. Kneba konohel ketam kwach. Herik banch kech che uchwinak che uchkochi pari kamikal. Katekuri ri uch aslik takwinak. Kahisam kwach. Katekut mang uchkamisamtah. Uchwinak che koch bisonik. Katekut sibalah koch kikotik. Uchmeba ib. Katekuri sibalah ke kakino marisah ek iwinak. Uchwinak che mang ot hun hasrech. Katekut. Ronohel kokuk. Ish, Ishach Korinto, ri'uq ruk di malak kanima shuk chawi wuk shkaha qori kanima chi wech ri'ish mang ishyal tlats pari kanima ri'uq shas uq yal lats wa pari iwech ish hunan ba uk ashel chitsalik ish chqech uq ri'in kishin chabeh ri'ish gacha ish wal kwal shukuhi bari ish chihaka bari iwanima mishbeba hunam gacha kikiban kep wakash chihunam kiwech kibinik kuk rimankot riki kohonik hasri uhunam tahil risukil ruk rimankohonik tah hasu hunam tahil richah ruk rikekum hasu hunam tahil ri kristo ruk ri beliar hasu hunam tahil riko kohonik ruk rimankohontah hasu hunam tahil ri rachoch ri dios ruk ri rachoch ri molom tak dios ri uch rachoch ri kaslik dios Hachashu bihri Dios.
1: Ri'in, kohi na wachochri ishori eare. Eri'in, kimbenari pari wachochri. Inri, inki Dios eri eare. Eare enutinimitri. Rumal kuri, chishelu bik chishol wewinakri. Enach chishkol wich kechri eare. Heri kubihri ahaushel. Michap hun etzel hasu wach eri'in kishinkulahri. Inri in itat eri ish ishnukoholri e ish numyalri. Heri kubih ri ahaushel chekosib alag ukowinem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlok alag takwech in. Rukwe takzihri. Chkachach chobeh kib chuwach ronohel itzel. Cherech bakilal e cherech ri ushlabal. Ichqat yoshir saqib pari shibrikil chuwachri dios. Chiyabahun qakolibal pari iwanima. Ri'uq mankoti tzel shqiban chirech hun winaq. Ri'uq man shqibantag arech hun winaq kusach sibalag upaq. Ri'uq mankot hun winaq shqilaq ah uchak. Ri'in mankimbihtwe ri chiwech hacha hun qatbal tzik piwi. Shanek ate ri shinyaw bishik chiwech cheri ish ishko pari iwanima. Kneba parik aslemal on parikamikal. Ri'in shasnuk uban rinuk ushchiwih ri'ish. Ri'in sibalag nim kishingwilwi. Ri'in ingnohinak che kubisabal kush e ingnohinak che sibalag kikotemal patakrik esh kakakowisag. Aretak chi shuhopon pari Macedonia rikabakil man shushlantag. Shani parronohel kolibal kosibalag kesh. Hilak otak rich'oh Ewaralri k'ori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisah kikushri emocholik, kukubisah kikushri uch, ruk ri upetbal ritito. Katekut, manshuit rumal ri upetbal riare, shane shokuhe rumal rech, che shukubisah ukush riare. Riare, shubih chkech cheri ish, ishkopa nimalah iraibal pari ikush. Shubih chkech rik esh pari iwanima. Rinim lach tokopisbal nuach ri'in eruk weri k'onim lach nukikotemal. Weri'in, shinyari bis chiwech rumal rinuwuch shintzibag, mankinokta rumal wa weri. Ri'in kingwilo, chewe nuwuchri, shuyahu bisopal chiwech. Kamikri, sibalag kinkikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik, shanisha rumal che aregwe bisopal ri, shishpanowek che shikesh ikush. Shishbisonik pari Dios. Katekut rukweri, ri uch mankot kash shkban uch chiwech. Ri bisobal che rumal ri Dios, arik banawik che hungwinak kukesh ri ukush pari kolotahem. Katekut, ri bisobal rech we uwachulew, aregwa ri kiyoow ri kamikal. Chiwilaba ri hastak shuban chishol ri bisobal che rumal ri Dios. Nim shiwilihwi, nimalak sachibal mak. Nimalak oyowal, nimalak shbrigil, nimalak rayibal kanima, nimalak kakasashik wachach. Kategori ri'ish, shikut shkawach, cheparronohel weri ri'ish ish utz. Kategut, weri'in shishintz ibag, man rumalt rihun, rishbin ri'itzel taktzig, e man rumalt rihun, cheshtow ri'itzel taktzig. Ri'in, areshingwak che kukutrib, ri'utzil chishol. Chuwach ri Dios cheri ish kitokobisah kawach uch. Arewa weri riqasuk ubisam qakush ishtaqat shina riq ubisbal nukush ruk khuni malakh kikotemal rumal riu kikotemal ritito cheri rushlabal riare hamaril shkohek rumal ni malakh igunohet ish katekuri weriin nuya om nim nuqihil chuwach riare igumal riish manking isht chrech weri heri khas ubishik qabim chiwech parrohel hastaq chiare qabim risaqlaqtsih shuquhina kut aritaqchi qayo om qaqihil chuwach ritito qastihna kut cheshukut rib risaqlaqtsih katekuri riloqoq ebaluk us chiwech riish aresibalaqnim china aritaqchi knatax chrech cheri ish isnimanel chin nimalaqi wonohel echeshikulaq riare ruk shibrikil ebir bitem sibalaq kin kikotik riin chekuya o qaskin jikibanuk us chiwich riish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik riuj kqaj arech riish kiwetamaj risipanik shuyari dios chikech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba kosibalaj k'ash shkilqo ri eare kosiblaj kikikotemal katekut ri eare chesiblaj emebaib siblaj k'ijastaq kech shikiya'o ri inkin yao bishik che ri eare shikiya'o ri kekowin cheuya'ik shokuje arenim china shikiya'o chuwach ri kekowin cheuya'ik katekuri ruk ronohel kanima siebalaj shikikomij chqech arech ketopanik paripatanajik risipanik chejunutzil chkech rietioxlaj taqwinaq eare nim china chuwach ri qeyebal ri eare shikijachkib nabech rech riajawxel epaukab chqech ri uj rumal chejerij ri urayebal ri dios xajekuri xqetach rech ri tito arech utz umolik ri puq kupan chixol ri ish jejas xupan chixol pari umajibaluloq katekuri jeri cheri ish utz parronohel pari kohonik pari tzij pari nohinik ri ish ishaninak parronohel pari loqoq ebal kux chexqaq axix chiwech xukuje utzlaq chibnaba kamikri aritak chikimol ripuak weri manjuntaqanik tchiwech xuwiare kwaj chanimri ri utzil chkech ri enik axchik eare kwaj kinwilo weqasih ri loqoq ebalik ux ri ishi wetam ri usipanik ri qajau Jesucristo ri areche qinom rech toqobisbal iwach ri ish xume barisaj rib arech ri ish kixqinomarik ruk chemeba ri are kinyajun pixpanik chiwech puwi weri chexas arewa ri utz chiwech ish rumalne chejun abir kanaq ri ish manxuwitaj che ixnabe chiwpanik eche umolik ri puaq xani xokuje ish ri xixjaqow uchomaxik kamik ri qas utz upanik chibnaba arech che pari uk'isbalil ri aninaq uchomaxik upanik qas jepa che eloq jachari kixkowin cheuya'ik rumal rech che aretaqchi aninaq kik'ipa ri ranima ri winaq kk'am ri rijastaq k'o ruk' kuk'amuloq emanktat ri chrech ri manloqtaj kuya'o man utzta ri che enik'aj winaqchik k'o ronojel jastaq kech k'atekuri ri ix mank'otchi ijastaq are rajawxik che junam ri ijastaq k'olik ri uk'ux ri ijastaq iwech ri ix chiwtopa apanoq ri kirajawxik ri eare pawe uchanim ri arech xas jeri pajun q'ij chiyaponoq ri uk'uxal ri jastaq kech ri eare kixuto' chiwloq ri ix pari irajawxik ixalk'uje ri pajunamil k'kuji ri ik'aslemal jejas kub'ij ri tz'ibatalik
1: ri junche sibalaj k'o jastaq xumolo mank'o taxto'taj ruk' ri junche xaj up'ij xumolo mank'o taxub'an rajawaxik chrech
0: sibalaj maltioxb'al chrech ri dios chikukoj pari ranima ri tito ri jun nimlaj toqob'isb'al iwach ri ix xuk'amu q'ab' ri xqtach rech xas uchanim pari uchomab'al riare xb'e pari itinimit ruk' riare ri uj xqataq upi rijun achalashik chenim kiltahui parnoher rikomontiosh rumal ri utzlachtzig. Eman shuita were, shanish uge eare rikomontak tiosh, shesik inch rech riare, arech kokik kachil, parika be, pawehun sipanikri. Hawiri kuhpatanik wiri uch, arech nimlahuk ihir ria haushel, eche shk iulok parikanima. Shahek uri ri uch, mankakatak chekuk yok ik, rumalwe nimalak puakri, chek ochkik, kachahik ri uch. Rumal rech, sheri uch, kakak ri utzil chuaj ri dios, e shokuhe chikiwach ri winak. Kuk ri e are, shokuhe ri uch, kakataku biri hun kachalal. Riare, chek itak mul, e pari upantahek, kilom chek cheriare, kastihu ya omri ranima. E uchanim ri, kasruk ronohel ranima krak ktopanik. Rumal che sibalak ukubam, ukushi wihri ish. Ritito, riare wachil ri in, e wachchak chi shol ri ish. Rienik achik, e are, ri e achalashik che e takomu bik chikech ri e komontiosh. E are ukhihil ri Kristo. Chikutuba, chikiwach, ri e komontiosh. Ri utzalak lokok e balikush, e chikikomahba, chikiwach, ronohel ri utzil, shintzihok chiwach ri ish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utokobisashik kiwach rietios lagtakwinak, mang rahawshiktah kishintz ibahapanok. Riin, wetam ri raninakil ri iwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbich chikech ri eare. Riakaya, shashunabirri, kisukubam chikip. Eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinakchik. Katekuri, shaskein takubik ri ea chalashikiwuk. Arech ri nimalak kakih, che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawwach, yarech pas kisukuba apang iwip, hechas kimbich chiwach. Weneke be ri eak Macedonia wuk ri in. Ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, shahikuri ri nimalak kakih iwumal ish, kik eshtek bari, pahun nimalak kag ishbal, eshukuhe nimalak ik ishbal na kuri ri ish. Shahik uri, ri in shin chomak, che rahawshik kenabekhik kubik, ri ea shalashik pari itinimit. Arech kikinab isak usukumashik kaponak, ri nimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumak apanak, eman getari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri, rihunchik tikonihik ruk shuyal, shokuhe ruk shuyal ri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik, ruk nimlak ri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak che shuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ek, onchesha chihehem chrech, rumal rech cheri dios, kulukok ek ri riare, che kuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios, kosi bala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech ek totakna uchakatak ri, arech ri ish kishkowinik kiban ri utzil, heri has tzibatalik.
2: Nohina kukab chrech ri shustipak, sibalak shuyach kesh ri mebaib, ri usukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che siblak kuya ri hija, chrech ri ahtikonel, e kuya ri uwa kutiho, shokuhe, kuya nari sibalak ri hija, chiwech ri ish, e kupok isak nari ri uwach, e kuk isak nari ri uwach ri suk alak isipanik. Ishk inomri parronohel hastak, kishkowin nari che kia ronohel uwach sipanik, eweri kuban nari chkech ri uv, che sibalak kohmaltyoshin chuwach ri dios. Rumal rech, che ri uchak we sipanek ri, manshuitak kchakun, chkech ri etios lagtakwinak, shane shokuhe hun keibal, rech maltyoshinik chrech ri dios. Ruk we hun patanahik ri, kuk utunisah chiwach ish, ishachin ri ish, ke maltyoshin ri, chrech ri dios, rumal rech che ri ish, kishniman chuwach, ri ubishik ri utzlah utzih ri Cristo. E rumal ri nimalah ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalah konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri Dios, biwiri ish, kuk utri lokok eval kikush, ki om chiwechri ish. Rumal ri sipanek, shuk ejejej ri Dios, biwiri ish. Maltiosh bachrech ri Dios, rumal ri nimlah tak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kinkonehuip chishol riish. Riin che sibalah shintihnu chukab iguk aretak chi man ink ota iguk. Riin kinta chiwech aretak chi ink ochi pari itinimit mat barra hawshik che riin kinkohri nu chukab iguk. Jerijas ri kinchomaj ri in, kuk ejujun che kichomaj, che are uj nimanel chrech ri baqilal. Kastignak ut, che ri uj kaslik pari a baqil. Katekuri ri uj, pan kuk chojintak chirumal ri baqilal. Manjeta ri, ri jetak kachukbal pari choj, mankot pari baqilal. Chanek opa patnajik chech ri Dios, ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech chpoh. Ri uj, kawilih ri tzih che man utztah. Ronohel ni mal chukab, che kukulelan che ri retambal ri Dios, e ronohel chomanik, kokisah pa kakab, arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri Cristo. E ri uj, kasuk umamkib, che ukahisashe kuwach ronohel ri man kinimantah. Are takchi, che utz ri inimanek ri ish. Utz ri lik, unik oshik chibna baweri, wek ohun kuchomak che ri are rech ri Cristo. Kas utz uchomanek ba, chubna ba, pa rech hui weri. Weri are rech ri Cristo, shokuhe ri uj rech ri Cristo. Ate kuri, kne ba, ri ing sibalak utz utzi hoshik ki ban puwi ri ukihil, Rikakowinem che shuyari hawshel chkech. Arech kakayak iwach ri ish. Emanshat rumal arech kakakis tzih biwi. Riin mankot kink ishri. Riin mankin wakhtak kishin shi i. Rumal tak wehnu wuh kintz ibak chiwech. Kib ishnak ut. Rihetak wuh kintz ibashik. Sibalak kesh ktaqik. E sibalak kou chuka. Katekuri. Riubantahik riubakil. Aretak chi kowaral shas tukarwi eri utzih shas itzelu bantahek. Chuchomak ba parechwi rihun winakri. Ri uj ujeri ruk ri katzih. Aretak chi katzibag rihetak kaguh. Aretak chi nah ujkowi. Shokuhe ujeri we ujkonakah. Ishas ujewi pariqa bantahek. Kastzih nakut. Ri uj mang niman tachqech. Oman kakahuna matisak takib, kuk enik ahwinak, chishas bakechwi eare, utztak utzihoshik kip kikibano. Ri eare, kiketak kip ruk ri kichomanik. Eare, ekikihuna matisak akan kip, shas kuk wi eare. Ri eare, shas mankot kino. Katekuri, ri uj, mankakakot tri, hun nimalak kakir. Shaniare ketak kip ri, ruk Rihun et abal shuyari Dios chkech. Che shuyach chkech kuhopan iguk ish. Rumal rech, che mankakayat uwi, che ubishik weri. Wetamat shuhopan iguk ri ish, ri uj kasih shuhopan iguk ruk ri utzalak utzih ri Cristo. Ri uj mangnim takak ih, kakakutu rumal kichak enik achchik, chikibano. Shani are kakayeh ruk ri uk iyik ri kohonik ish, Kik ichna riqaqqil uj hachari hun qetash qabih kanaq chishqik umu bikri utslaqtsih chinaqchina chlechri itinimit ish eman qaqtaq kuchakun pa hun qolbal hawi chakuninaq chik hun chik eman qaqtaq chik o qaqqil pa hun chak chik chisukumata hinaq chi rumal hun chik ri hun cheni malahu qiq kukutu Chukutu bari ni malahu qihil pari hawshel. Mang utstari, rihun che ni malahu qih kukutu chibil rib. Shani are ni malahu qih ri, ריחון שיערי יחושל קוקותנים לחוק איך. סגונדה דה קורינטיוס קפיטולו 11. קואחנה צ'גוויתרי איש כשקווין צ'וצ'יחיק חוביר שאינחונגווינק צ'קש נוצ'אב אשיק. קטגורי רי איש קסיחווה קיניק איו. רי אין אינה צ'ישום צ'יוויץ' חרי. חצ'קה צ'ישוניק רי דיוס צ'יוויץ'. רומל רייץ' צ'רי אין שיבן חונצ'אב עלי צ'יוויץ'. שווי רייץ' חון אצ'חילל. הרייץ' קס איש חון סוג עלך קפוח עלי צ'וויץ' רי קריסטו. קטגורי קינשי ביחוויב. צ'חצ'רי איבה. שרי קומט שוסובורוק רי יצל ונוחיבל. שוכוחי ונה רי איש קצלתך רי איצ'ומניק, אוונה כשבנך, אקיסת שרי מוצ'וצ'ם איב, צ'וויץ' רי קריסטו. רומל רייץ' שוויקפה צ'יחון ווינק, צ'יקויה ובישיק צ'יחון חסוס, צ'יימנשיית ובישיק אין צ'יוויץ', קטגורי, וכיקם חונצ'יק ושלבשל, כשתל צ'וויץ' רי איקמם צ'רי איש, אונקיקם צ'יחון אוצלח צ'יחצ'יק, שכשתל צ'וויץ' רי שקמתך איגומל. קסיכנקות ששכחאירי צ'יוויץ'. קטגורי, רי אינקין צ'ומח, שמן אינצ'וט אינט צ'יקיווץ' ואינימנך תק אי אפוסטול רי, ורי אינמן קסט כל רינו צ'יח. כעונה נימנך תקנו נוחיב על, צ'יקיווץ' כנוחל איפרו נוחל חסוויץ', רי אוך חקותום ורי צ'יוויץ' רי איש. אונשין מקון אינגווה, הרי תק צ'ישיניה ובישיק צ'יוויץ' רי אוצלח וצ'יח רי דיוס, אימן קוט חון פוק שינתה צ'יוויץ', אישו פוחה שאין חסכוי פערי צ'רי איש נמלך איך שאין יאו. ראין, שאין חול ריחסטק קאצ' איניק אך צ'ק קומון דיוש. ערי תק צ'י ראין שאין קאם קאפ או שיפ פוק צ'קאצ' אי ערי, ערי צ'קי שאין פתניך ראי איש. ערי תק צ'י ראין, אין קופה ראי תימימית, ראין קונו רחאו שיק, ראין שאין ווילוויב. מן אין אקנט צ'רי צ'חון גוינק שאין בנו. אי ערי נרי, יא צ'לשיק צ'שפה פרי מסדוניה, רי שיואו צ'וויץ' רי נוחסטק צ'רחאושיק צ'וויץ'. רי אינמן שוואכתך, צ'אין איכן צ'רי צ'חון גוינק, אישס מנקין גוואכתא ווי ורי. ורי, שס רומל רי סקלח וציך רי קריסטו צ'ק אווק רי אין. ונוק איכיל רי מנק תוק אישת וואק צ'וויץ' פרי תינימית הקאיה. חס צ'י, לשאר רומל צ'מנקישין לוק אוכת רי אין, דיוס ווארי תם ורי. ארי חסטק צ'קים בנו, צ'קין תכך נאו בניקווה. הרי צ'ריאין, כינגויסך ובירו נוחל חסוואץ' צ'קי צ'ריאי הרי, צ'ק קיצוקוך, את שיירי כך, כחונמתך קוק ריאוך, רוק ריקינימריסך כיקאיך. רומל קאצ' וואווי ווינקרי, איכוסטק אי אפוסטול, איך סובנלתק אכפתניב, צ'ק קיקוך קיפ חצ'ה אי אפוסטול רצ'רי קריסטו. אברי, מנסצ'יב על קושטך, וצנקות, רי סטנס, שוכוחי קוקוך רי בחרי חצ'חון וצלח אנגל רג' סכיל. שחי קורי, מנסצ'יב על קושט רי, צ'רי איך פתני נלאב, צ'רץ' ערי, צ'קיקוך קיב חצ'ה איך פתני נלאב רג' רי סוכיל. קטגורי, רי וכסבל קאצ' חרי נקורי חצ'ה רי קיצ'ק. רי אין, כימביך צ'חומול צ'יוויץ', מי צ'ומח בה צ'רי אין, קאש נוצ' אבשיק. קטגורי, גניבה, קשנוץ' אבשיק. צ'יקמה באוקאפ צ'אינחרי. רחאושיק צ'שוכוחי ראין קויאו קימביך וביק רינוק איכיל. ריציך קיניאנה ובישיק צ'יוויץ' מן קימביך תחרי. חצ'ה קרח רחאושל. שני קימביך נאווה אינחרי חצ'ה אינחון צ'וך וינק. אישה חקורי קינחיקיבה נוקוש צ'קורי רירומל שס קיניה רינוק איכיל. אקינה קוטרי קיקיה רינימלך קיקיכיל רומל ריקיבקיל. שוכוחי ראין קיניאנה ווא נימלך נוקיכיל. ראיש סיבלך קיווח קיקיו ראיץ' אוך תקווינק. ראיש שקו סיבלך אינוך בל. ראיש קיקיו שקבן קש צ'וויץ' פרי איצ'ק. שקישטיחיק. שקישלקשיק. שקצלה שיוויץ'. שקישצ'אי צ'ואיפלך. ראין קימביך ורי רצ' איקישבל איש. קרח נלו, שירי אוך, כוך צ'וקמייק, כוך קאי צ'יוויץ' איש. קטגורי, שקבסה צ'וויץ' די, קוקות וירי וצ'וקאפ חון ווינק. חון מושיל ווארי קימביך. שוכוחי ראין, נימלו קוטיקווה, קימבנורי נו צ'וקאפ. Cheri e are ya hebreo. Shukuheri in ina hebreo. Che ea israelita. Shukuheri in ina israelita. Cheri e are eri halil ri Abraham. Shukuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo. Kim bihun moshidwa. Ri in nimalach achpataninel chinach kiwach ri e are. In nim chinach kiwach shumal takrichak. In nim chna chiki wach shumal che shins ab ish bache. In nim chna chiki wach shumal takri chayinik banom chuech. In nim chna chiki wach shumal che nakah inuk owinak chuach rikamikal. Hob mulchik nurikom pakik abri ea judio. Huwinak belech lahuk chayanik ruk asiar. Osh mulchik in chiyom ruk ri chimi. Humulink ak om chech tak abach. Oshmul khut khubina khubi rinu khuku pariha. Humulchik shinkana khun ikhruk khunakab pariu panikahal ripolo. Kilak takbinem. Nim tak kesh rumal ri nim tak ha. Nim kesh kumal tak ri elak omab. Kesh kumal ri enu winak. Kesh kumal ri man ea khudiyo tak. Kesh patak ri nim tak tinimit. Kesh patak ri tzinalik tak ulew. Kesh patak ri polo. Es chikishol ri ehostak achalashik. Chak ekosik. Kitak akap chemank koktinura. Chingnumik es chakih nuchi. Kitak ih shing mewahik. Shing ashik teu es shing ashik insanalik. Katekuri. Mankinjata rikin choman puwi ronohel ih. Rikin mayo pakiwi konoheri ekomontios. Wek ohun ktukarik. La manchokuheta king tukar riin. Wek ohun ktsakik, laman kin poroch tewip riin, we rahawshik cheriin kin kut nuk ihil, kin kut bari nuk ihil bari nutukaril. Riu Dios, eriutat cheri kahawshel Jesus, siblak maltioshibal chrech riare, chubek ih chubesak, riare retam cheriin, mangshakt shin hosinik. Bari Damasco, riukatbaltsih riahawnel aretas, Shukoch chahinel arech kikichahihri kitinimitri each Damasco. Arech kin kichapori in. Katekuri, pahun guantana, e pahun chakach, shinki kasahulok ikim chori utapiari tinimit. Shahekuri shintotak pakikab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rahoshik cheri in kink utnuk ihil, kneba. Weri mangot hun uts kuk maulok. Kinzi honawa puwitak rihetak ichik nubanom paria haushel. Erihetak uk alhisanik shuban ria haushel chunuach. Ri ingwetam wach hunachi pari Cristo. Chikahlahu hunap kamikri. Chipari ubakil o mangpa ubakil tah. Mangwetam tah. Areri Dios retam waweri. Weachiri shkamubik shaspa uroshkah. Katekuri. Wetam, che weachiri, pau bakil o man pau bakil tah, areri Dios retan waweri. Wetam che shkamu bik shaspari kik olbal ri esuk winak, chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutan imalak takzih, che man yatal tchrech hunachi kubih wetzihri. Kink utna wa ri uk ehil we hunachiri. Katekut, ri in, shui kinkoh nawa, ri nimlak nuk ehil, puwi ri nudukaril. Atekuri, weri in kingwah kinkut ri nimlah nuk ihil. Mang in hunchuh lah winak bari, kas kinyaba ubishik ri risakalaktsih. Atekut, king ilwip chrech weri rumalrech che king shibihwip. Wenek ohun winak che sibalah uts china kuchomah panuwi, chuwach ri krilo on chuwach ri nutsihoshik kbanik. Atekuri, arech mang kohit nimlah nuk ihil, ruktak ri utslahtak hastak. Chesh alakhisash chunuwach. Riin, shokisash hun k'esh parinu baqil, hun angel rech ri satanas, che kinuch ay chunupalach. Arech riin mank kohit hanim nuk ikhil. Rumal kuwa weri. Oshmul nutom chrech ri ahawshel, arech nach kukyaku bih weri, chwech riin. Katekut, riare shubih chwech. Kupan la ri nusipanik nuya om chawech. Rumal rech, Chiriuchuk apri Dios, kukut rip pari tukaril. Shahekuri, rukronohel guanima, re in kinkut nawa, rinuk ihil parinutuk aril. Arech kejeki wuk riin riuchuk abri Cristo. Romalikua, riin siblak utski na o, inko patak rinutuk aril. Patak rinuyok ik. Patak rikesh. Patak ri okatanik. E patak ri pisok ek. Rumal rech che inko pari utuk abri Cristo. Rumal rech che aretak chi tukar inkolek riin korinuchuk ab. Shaherik ut. Chini wilaba riin inhunchuk winak. Ishish banou chwech che inchuk winak. Rahawshik nak ut weta shini wokshani riish che ubishik riutsil panuwi. Rumal rech che riin mang nitsat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak takapostun. Ri kneba che riin shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichishol wi riish. Tzqatalak chukab patak rik esh. Shukuhi, shbantakik patak ri kutbal e patak ri mayibal. Khasri man shiyata chiwech ish, chishiya chikech ri enik ahtak komontios chek. Shuine, cheri in man shintat nurakhil chiwech. Chisacha bawe ni malak numak ri. Chiwilampe, arewari ur roshmul chek, cheri in kin sukumak wip, arech kin bepari itinimit. Atekuri, mankot nurakhil ri kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinguak uwachri ipuak. Shani are kinguak iwachri ish. Rumal rech, che man aret takal chikihri eaklap, che e are kiya ouri ipuak chikechri enantat. Shani are ri enantat kiya ou chikechri eaklap. Katekuri, ri in ruk ronohel guanima kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblak kishin lukok eh riin. La manghet kuri rinu lukok eh shik riin. Kate kuri, kastik nakut riin kinko winik himbih che riin mangkot nurakhir shinta chiwech. Kate kuri, chi ruk kep nupalak riin achalashik shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shinta kubi in iwuk che shuta puak chiwech. Riin shinta kubi ritito iwuk. Eruk are, shintak chi ubi hun kachalal. Lak opuak shutari tito chiwech, la man shukbet pasha hunam lak ushlabal, la man hunam te ubanik shkuban rikastak. Oher chik, riish siblak kichomak, chi riuk are kakak kakatoki chiwech. Katekuri, riuk kakabihweri, chiwech ri Dios pari Cristo. Erorohelweri, ishlokalak takwinak chunuwach, Arech ri ish kishkia katahik. Ri in kin shibih wip. Chi aritak chi kinopani wuk ri ish kishin rika hachari man kin wakht ayin. Katekuri, wene ri ish kini riko herihi khas ri ish man ki wakhtah. Chi kori chok. Ri kyak renik. Ri achishom. Ri hetak chakanik. Ri itzel tak tzih. Ri halum tak tzih chi kishol tak ri hukat. Ri hetak man utztah. Kin shibih wip, che wene aretak chi kinopan pari humulchek iwuk, ri Dios kuban chwech che kimochoch ekna wip, igumal ri ish. Eche shas rakhawshik che kinokna kumal enik akche shema kunek. Katekuri, man shikik esht ri kikush, chuwach ri man suk tawi ri kik aslemal, patak ri makunik ruk ishokachi, e pari itse lalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chwari cheri in kimbe pari tirimit. Ronohel guawere, ko katbal tzihwa, rukri kitzih ekep, on eoshiptak echawe. Shibitak weri chkechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chkech konohel rienik achchik, ekin kamulik chiubishik weri, kamikri cheri in elenak luk iwuk. Gerina kuri hacha pari ukamul che shinkohi chishol ish. Wekinopan china humuliguk kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal. Arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk. Shane riare ko chukab chishol riish. Kasihne cheriare shkohchori ripbal. Rumal riutukaril katekut. Aslik rumal riuchuk abri Dios. خریکوت شکوخری اوخ اختقار رکریاره کتکوری کوخکاسیری رکریاره شمال ریوچو قبری دیوز چی کتو قبیسخ ایوچ ری ایش چینی کوخ با ایویب ایش لقص ایش کوپاری کوخولیک لمن کیویل تخ چری کریستو شس او ایوک ایش شوینه وری ایش شس کیویلو چه قص ایش ایچل تخ وینکوی ری این کینگویه چری ایش کیویلو چری اوخ شس اوچ کوخویلیک ری اوخ کوخچاو رو گری دیوز اره چری ایش من کت خونی چل کی بنو من اره تققیه چی اره کوخچاکن پاریک اش شانی اره کقاخ کقیلو کی بن ریو چیل پونی تخ اره اوچ کی شل ایش چقوچ ری اوخ رومال ریچ چری اوخ من کت قاقوینیم چوچ ری سقلخ چیخ ری اوخ شوی قی اوم قوچ رو ری سقلخ چیخ قصیخ نکود چری اوخ کوخی کوتیک اره تقچی ری اوخ اختقار چی وچ اری ایش اره کوی چو قب چقه وچ ری که قطار ری اوخ باری قچاویم رو کری دیوز اره چی ری ایش کوی چو قب رومال کوا کین چی باق وری چی وچ اره تقچی ری این الی نقو لق چی شول اره چی اره تقچی کینو پن چی شول من را خوشک تخ کین کوت ری نو چو قب چی اره ری احوشل شی او چو وچ اره چی این شا کینجا کنک ایمان شاد کین ویلینک کتک کوری ایشا چلاشیک چیش کی کت با چیا با ری ایچو قب چی بیل تقی ویب چی کوبا با تق ایکوش شخونم با چی بناچ ریچ ری ایچو منک چی کس لیمخ با ری نیملا خوچیل کتک کوری ری دیوز چی اره اخچاقه ری لقو قبال کوش ای اخچاقه ری نیملا خوچیل ککوخی ناری ایگوک چیا با چی بیل تقی ویب ری خون رو چیلی گوچ رک خون تیوش لخت سومانیک کنو خیر یه تیوش لخت تقوینق که گیا پنگ خون رو چیلی گوچ ری نیملا خوصی پانیک ری خوشل خیسوس کریستو ری لوگو قبال و کوش ری دیوز ایریوک اسلمال ری تیوش لخت اوش لبشل ککوخی با ایگوک نیملا خیگونو خیل ری گوخش چیباش چکیچ ری ایخ گالتا Gálatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malcumalta riwinak, o man rumalta hungwinak, shane rumal ri Jesús Cristo, e rumal ri Dios chetatchel, che shual xach riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekowuk ri in, chikech ri ekomontios rech ri galasia, chiwech ri ish, ri sipanik e ri utzilal rech ri Dios katatchel, e utat shel ria haushel Jesus Cristo. Riare, cheshuyarib chusheri kamak, arech kuhubogu bik, chuwachwe uwachuleu, rechwe uchanimri, echesiblag itzel geri, haskragri urayibalri Dios, katat shel. Chrech riare, rikhil chubek ir chubesak, amen. Riin sibalag kasachnuk ush, cheri ish, shas chanim shiyakan riare. چه شیشوسیک ایخ رومال ریو سیپانیک ری کریستو ای چی انیناق شیش بی چی روک خون اوچ لغ چیخ چک چه خلاخوخ وی ای ویری اره وان ویری شان ای کونیک اخوی نق چه کیکیق ری چیل چی شول ای ککاق کیکیق ایش ری اوچ لغ چیخ ریش ری کریستو خینک ات ویشاس اوخوی اون ویخون آنخل چه پاریکاق پیتی نقولوق ای کبیخ چی ویچ خون چک اوچ لغ چیخ چک اشتالک چووچ ری قبیم اوخ چیوچ ریاره آناتیما خی خاص قبیم شقوخی کمیک ری ری این کیم بیخ چی خمول ویک اوخون کو بیخ خون چک اوزلخ چیخ چیوچ چک اشتالک چووچ ری شکم ری ایش آناتیما ری جریچ کتکو ری کمیک ری لاره کنگوخ ری این کنچک ری کی توقب ری ویناق اونگاره کنگوخ کنچک ری و توقب ری دیوز اونگ لاره کنگوه چه این اوچ کنکیل ری ویناق وری این اره کنگوه چه این اوچ چکیوچ ری ویناق ری این من اینو پتنینلت چی ری ری کریستو خون ری تامشیک با کم من چیوچ ایش اچالاشیک ری اوچ لخ چیخ چه ری این شینیا او بیشیک من جتال تخ کک ری تاشیک کمال ری ویناق ری این من شینکام تخ من شینوی تامخ تخ رومال خون ویناق کتکوت شانی رومال خون الا خیسابال رچ ری جیسوس کریستو ری ایش اوچ ستاییک نکوت ایگو مال ری نوک اسلمال ری این خیخس اینا خودیو ריאין סיבלח שאין וקטח, ריקומון תיוש רצ'רי דיוס. אסיבלח קשי מנצ'קאץ'. אריאין, אין עוצפרי חודאיזמו, שגיבוצ'רי אינו מנק, שחונם כחונב, חצ'ר אין. אריאין סיבלח שאין כל ריב אישב, קשרי אינו תת. קטקורי, ארי תקצ'י ריארי, רישינו כאם אובק, אישונו סיקיח צ'יפרי נוסנטיל, רומן ריוסי פניק ריארי, שרח שוק עלי סחרוק, רינו מנקיל, ריאין, ריו כוחול, ארץ ריאין קניה ובישיק ריארי, צ'יקישול ריווינק, צ'יימן איהודי יוסטח. צ'יאנינק, ריאין, מן ארץ השימבי צ'וואץ' רי בקילל, ארי גיקאל. אמן שימפקית פארי חירוסלם, ארץ ריאין קיין רכאוויב קוק ריאי אפוסטול, ריאי ארי, צ'יינבי צ'נוואץ' אין. ריאין, בנמנה כמבן פארי ערביה. קטקורי, שינצלח צ'נאופק פארי דמאסקו. קטקורי, בוקווינק צ'י אושיב חונב, ארתק צ'י שימפקי פארי חירוסלם, ארצ'קין סוליח ריסייפס, אשינקנח רוק ריארי, חולחו קיח. ריאין, מנקות חונה פוסטול צ'יק שינוויל וואץ', שנה שווי שינוויל ריסנטיאגו רירצ'לל ריחאושל. ירתק צ'י, קינצ איבח ורי, קינביח צ'וואץ' רידיוס, שריאין, מנק אימבנל תציחתך. קטקות, שינבי פארי סיריה אפארי סידיסיה. קטקורי, ריקומון תיוש פארי חודיה רומל רי קריסטו, מנקטם תנוואץ' ריאין. שווי כיתום, צ'ריארי נבגנוק, שרוקתך ריקוחוניק, ארץ' קוקיס וואץ', אקוקם מקרי, קויהו בשיק ריקוחוניק. קטקורי, שמלטיושין שרץ' רידיוס ומל ריאין. גלטס קפיטולו 2. קטקורי, פקח לחו חונאפצ'ק, שימפקי צ'חומול פארי חירוסלם. רוק ריברנבי, אריאין שינקאמו בירי טיטו גוק. שימפקי כרומן רצ'חון קלח חיסבל. קטקורי, שינקות שגיבוץ' ריאוץ לחציך. שריאין שימביח צ'קישול רימן איהודי יוסטח. אוורי שימביח צ'קיבוץ' ריאנים תקווינק. רומן רצ' שריאין שינשיביח ויב. ונאמן עוצתך, ששינתיך ענים, ונאמנה מקות ובטן ששינתיך ענים. קטקורי, ריטיטו, שוושלל אחריגו, שכוחה, מנשתת ששריארי, שקופוס ווי וקוויל. שנה כומל ראי ערי, שמן עוצת היה של השקטח, ששפה שקשול, ארץ' כקקקליה, ריקצוקו פיתחים פרי קריסטו חסוס. ארץ' ריאוך כחוקק וכשימיטליק, ריאוך צ'קיקוצ' ווינקרי, מאוי משכחתך שחק עמוח, ארץ' ריאוך, כקקול צ'יווץ' ריאיש, ריסק הלחציך רצ' ריאוץ לחציך. קטקורי, שכוחי ריקייליק, צ'אינים ווינק, מנקותו בוטן ריקיבנתחק. רדיוס מנערת קרי ריקיבנק ריווינק, ריאי ארי מנקות אווי שכיקוך צ'רצ' ריאוץ לחנוציך. שנה ארי תקצ'י שקילו, צ'ריאין שינשית בשק, צ'או בשק ריאוץ לחציך, צ'קצ' רימן איהודי יוסטח, חיחס שצ'ילבש רילו קוקרי איהודי. רומל רצ' צ'רי ארי, ריש בנוויק צ'רי פדרו, קוקק אפוסול צ'קצ' ריפוסים ווי קיקווי. שכוחי, חרי שובן צ'וויץ' ריאין, פארי קידוקוב רימן איהודי יוסטח. קטקורי, שגיק עמוקב ריסיפניק צ'שייתך צ'וויץ' ריאין. ריסנטיאגו, ריסיפס, ארישואן, ריאי ארי צ'אינים תקווינק, שערכן תקחה, שקייה ריקיקב צ'וויץ' אצ'רץ' ריברנבי, חיחס חונקות בל רצ' ריקומון ריקוך איב. ריאוך כוכבי קוק רימן איהודי אותך, אריאי ארי כבי קוק ריפוסים ווי קיקוויל. שווי צ'רחושק צ'קץ' ריאוך, צ'קיקה צ'ומח ריאי מבאיב. אריאין רוק רונוכל גוונימה, כוח כמבן ורק. קטקות, ארי תקצ'יש פרי סייפס פרי אנטיוקיה, שינקוללך ריוציך ריארי צ'ופלך, רומל רצ' שכוחו ניצל וואץ' שובנו. רומל רצ' ארי תקצ'י מחה כפה עניק אחווינק רצ' רי סנטיאגו, ריארי שווה קוק רימן איהודי אותך. קטקות, ארי תקצ'י שפה ווינק רי, ריארי שווה חריב, צ'קיווץ' רימן איהודי אותך, רומל רצ' שריארי, כושיבי חריב צ'קיווץ' ריפוסים וויקי קוויל. קטקורי, ריאניק אחצ'יק, יהודיו, שכוחי חרי שקיבנו, שכוחי חרי שובן ריברנבי, שווה חריב, צ'יקיווץ' ריאי ארי, ארץ' מנקילי תחתך. קטקות, aritak shayinwilo cheman ustah ibenak ruk risaklaxsih utsihri utslaxsih ri inki mechrech risefas chikiwich konohel riwinak weriat chiat judio katekuri riak asleman khiri ma at judio tah eman at judio tah kapno hasku kuyari katach kechriman e a judio tah arechkek aslemanik hacha e a judio riuj uja judio chi aretakchi shukhalashikulok eri uhman uj ahmakunelaptah hejasriman ea judiotah katekut riujetam cheriwinak mansukiltah rumal chekuban ripishab shane shuwi rumal rikohonik chrechri Jesus Cristo shokujeri uj shukohon chrechri Jesus Cristo arishkekarek risukil parikohonik chrechri Cristo emanshat rumal chekuban ripishab rumal rech chemankot hunri kurik risukil rumal chekuban ripishab Katekuri, weri uj katsukuhri kasukil pari Cristo. Katekuri, shokujeri uj kori kamak jehasri enik achik. Lapata nihil kuri ri Cristo chechri kamak. Haji, rumal rech, wekinjak chi humul ri hastak cheri in shingwili. Chi ingwiri shinkut wip ruk rinumak. Rumal rech, che rumal ri bishap ri in shingamik chuwach ri bishap. Arech ri in kakohinuk asleman rukri Dios. Ri in ing ochori ripabal rukri Cristo. Katekut, mang intak kink aslemanik. Shane areri Cristo kak aslemanik pari in. Rinuk asleman uchanim ri, cheko pari bakilan, kink aslemak pari kohonik, chrech ri ukohol ri Dios. Che shinu lokok eh, eshuyarip rech toko bisbal nuwach in. Ri in mang kinchop to uach ri usipanik ri Dios. Rumal rech, Weri suk il petina kruk ri pishab. Mang otu patan ri, ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishak galat, che man kishinoh niktah. Hachin shibanao chi wech, arish kikak chi wach, kishwarti sa shik iwach. Ri ish, shkut chi wach ri, wachibal rech ri Jesus Cristo, chik ochori ri pibal. Ri in, Shuihun hasu wach kingwah kingwetamach chiwechri ish. La rumal rech cheri ish shiban ripishab. Shikamri ushlab shel. On rumal rech cheri ish shishkohon chech ritzih. La chiman kishnohintach ri ish chinabe shimahih pari ushlabal. Ekamikri kikis pari bakilal. La mankotu batan ronoheri retak tokop che shikamri ish. Hinakuri. Mankotu batan ri. Rihun chikiyo ou chiwech ritiosh la kushlabashel, e kuban takri maipal chishol riish, la kuban weri rumal rech cheri ish kiban ripishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chech ritzih, hena kuri, ri Abraham shkohon chrech ri Dios, e weri shekhalash chrech riare, che aregua ri usuk il, kas chichopoba weri, ri winak che kikicha ri kohonik, e are ri ri eukohol ri Abraham, ritzibatalik, Shuchbocheri Dios, kuyanari risuk il chkechri man ea judiotah. Shahekuri oher shubich chrechri Abraham, we uslachzihri.
2: Pariatwi, kiteuchishna konoheltah ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri eare, chekikichari kohonik, iteuchitalik ri shukri Abraham, riare chesh kohonik. Konohel ri eare, chekikicha uk aslemashikri bishab. Kohiri rihun itzelal pakiwi. Rumal rechhewa kubihritz ibatalik.
2: Itzel chrech riare. Rimanguk olta ronohel ripishab. Chetz ibatalik pari ubuh ripishab. Arech kuban riare.
0: Katekuri, cheri pishab. Mangukokt hun winak suk chuwach ri Dios. Weri isak chkawach rumal rech. Cheri suk winak kouk aslemal ri pari kohonik. Katekuri, ripishab. Mampetinak tashas ruk ri kohonik. Shane riwinak che kuban tak ripishab ri, riare kouk asleman rumal ripishab. Ri Cristo, shuhulok ri uch chuwach ri itzel rech ripishab ri. Riare shretzelah ri parech kutqobisah kawach ri uch, rumal rech che tzibatalik.
2: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak, chi rumal ri Cristo Jesus, ri teuchibal rech ri Abraham, e rumal ri kohonik, Kiyatak chkech uch ri ushlabishel rech ri chinik. Yachalashik, kinsolu wach chiwach khechas ri winak. Hunt ibanik bim kanok, چه اوز اوبانیک شپانیک ریاره چه پتینک چه کوک ریوینک من کچوب تووچ امان کت کش چریچ کته کوری شبیش ریتک چه اینک چریچ ری ابرام ایچ کچ ری ری خالیل ریچی باتاریک من کبیختک ایچ کچ تک ری ای ری خالیل خینه چه ایک او ایک این
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Una huijal.

0: مشیل ریکب کنقری ریات چیشینه تر نبیخ پارینو تیخ پارینو کسل مال پارینو چومان بال پارینو کخونیک پارینو کچونیک پاری اولو ققبال نکوش پارینو چقاب پاری اینو قطالیک پاری کش شپه پانوی پاری انتیوکیا پاری ایکونیوم ای پاری لیسترا ریین سی بلخکش شپه پانوی کتکوری ریا خوشیل شاس شوتو نواج چواج رونو خیل خیرین اکوری ری که اسلمال کنو خیل ری که کهانچ رچ ری کریستو چی پاری که اسلمال رو کری دیوز ری ای اره شاس که کری قوی ری ری کش کتکوری ری اخمکیب ای ری وینک چه ایک او رو کری من اوز تیختخ چی پارونو خیل قیخ که بینا ری پاری ایتزیل روک چه که گیا ری من چاقلخ تیختخ چه کچ ری اینک اخچک اشکوه چی بیل اقان کیب کتکوری ریات چه گلو باری چیخ چه شاوه تماخ اچه ریقس شد کخون چریچ ریات اوه تامی خچین تق ری ای اوختیخ چریچ وری کتکوری چی اری تق چی اتاک النا ریات شاوه تماخ ری تیوش لخ تق چیب گواه ری کونیک کویا ری انوخی بال چه کویا ری گلو تخیم چاوچ چی رومال ری اکخونیک چریچ ری کریستو خیسوس Ronohel tzib, rukri rushlabal ri dios petinakwi, ek ou patan chrech ri tihoch ib. Utche utzalachisashek uwach tzig. Arech kukut ri kolombe, arech ktihoch ukutik ri suk il. Rukweri, ri utzachiche rech ri dios, chi usuk pam rip ri chupanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malach kin komir chawech, shas chuwach ri Dios, e chuwach ri Cristo Jesús, riare, che kubanare, rikat ochtzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakib, pariubi ri upetbal, eri rakawibal, chayaba ubishik ritzik, shas amakel, chakutuba, hachikiri hostak tzik, chatyahanba, chrechrima ustak, chayaba hunzik, rech chukab, ruka kochonik, echakuturi tzig. Chikpenari, nikah takkik, hawihe, riwinak mankikichik tari, ritzig. Echa rumal rihetak, kiraibal ri, kukohi chikishikine, ek ikahtik ri, kyokik. Kikitasapan ri, rikishikin, arech mankikitatari saklaksig. Eare kikitatbehri, ritzig cheman ustak. Katekuri, riat, ruk sibalak anohibal, چبنا با رنوخیل چا چیخا با ریک اش چا یا با او بیشک ری اوز لخصیخ اوز او بانیک چبنا ریا چاک کتکوری ری این چی کنو کساش و خیری این خون تبال تقوب ایری ویلی کوبیک چی شو بانیک ری این اوز لخوچ او خیشک شیم بانو چی پاری او کس بالیل ری این شین کسا ری نو بی ری این چی شین کلوی ری نو کهونیک شس کمی کوبیک ری سکومشک چوچ ری وی قبل نو خلوم شاره ری سکیل خونتوخ بال چوچ چه کویا ناری ری خوشیل چوچ پاری خونق ایخ ری ریاره چه سک لخ قدبال چیخ ایمان شوی تاری چوچ ری این کویا او شانه شکوخه کویا نا چکیچ کنو خیل ری ای آره چه روک رنو خیل اولو قبل کی کوش شکی ایخ نا چه ریاره شاسکوک الاخیسا خوی ری بری شاکوویخ با اولوک ری اپتی کوک Rumal rech cheri demas, shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebaluk ush chrech we uwa chulewri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos, awuk. Rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Ri in, shintak biri tikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chak amaulok ri khun watziak, chiri in shinyakan pari troada, pari rachoch ri karpo. Shokuhe, chak amaulok ri hetak nuwuk, ri aresi balak kuak, chikak amulok, areri hetak nutzibanik ruk nukab. Ri Alejandro, ri areche ak chigil puak, ubonam si balak ditzel chwech, ri ahawshel kuyana utok balirri, chrech kerihas ri uchak. Shokuhe ri at, Chawila awib chuwach ri are. Rumal rech cheri are, shukhal khun nimalak kulel chrech ni nutzig. parina be mulche shinkohich wach hun atbaltzir, mankot hun winak shintowek. Konohel ba shinkia kanok, kuahne, makoti tsel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri, shiareria haushel shinutoo, shuyasi balahnu chokab, arech shasri in kinya ubishikritzir, ekikitat behri winak sheman ea judiostah. Katekuri, shinkoltahek chuachri upuchirikoh. Ria haushel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel, ekinuk olri, aretakchi, kinuk ol, shrechri rahawibal chikah. Shrech bariare, rinimlak ehil, chubek ech chubesak, amen. Chayahun rutsil kiwachri priska, eriakila, shokuhech kechri rachalashikri onesiforo. Rierasto, shkanahkan parikorinto, ritrofimo, yawap, shinyakan parimileto. Chichanim chatpetulok, aritakchi bahak perikalah. Ri eubolo, ri pudente, ri linu, ri Claudia ekonoher ri achalashik, kikiyapan hun rutsilawach. Ri ahaushel kukuhiba ruk ri aushlabal. Ri usipanik ri Dios, kukuhiba iwuk ri ish. Riwuch tzibash shrech ri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, eche uch obek, ri sakrachzir che shaskeri echasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chrih ri hun alik alak aslemal, ri shuya ubishik ri Dios, ri areche mankot tzichtal kubih. Eshubir shaspak e hunab ulok. Katekuri riare aretakchi uts shrilo, shuk utri utsir chi umal ri in, herihachari utahanik ri Dios rika kolonel. Shrechri Tito, rika sehual kual parikomon kakohonik. Chechriare, ri usipanik, erinimla rutsilal ri Dios tatchel, eshokuhe ri rutsilal ri Jesus Cristo rika kolonel. Weri in, Shatinyakan parikreta, shalrumalri, arechri atkak isu wukoshek rikomon tiosh, e arech kiakoh paronohel tinimit, e hojuntak erihab, herihas shimbih chawech, chikihunalri e are, rahaushik cheshas e uts paronohel, rachahil shahunchi ishok, kekohonik ri eralkual, e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal, shokuhe rahaushik che enimanel. Rumal rech cheriachyuk, riare cheachpataninel chrechri Dios. Rahaushik cheriare uts paronohel. Riare manimlachtach kubano, mankpet royowal, mankutijechta riamaha, mangachchochtach, makotpuk itzel uchakushik kubano. Shane uts kikulashik riwinak kubano, chi uts kikulashik riwinak kubano, utsu chomashik rihastak kubano, suklachwinak. Chikichawruk ri Dios, chiahaw chrech ak anrip riare. Uya omu wachruk ri saklaxih, hachari utzlach kutunik, arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlaxih. I arech kusach kiwach e kutsalih ri kitzih, ri kikikulelah ri utzih. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak ushlabal, che mankenimantah, che kikiya ubishik ri ma utztah, e banal takzih. Eri e are ri, chi are enabe ek ochikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, rahaushik tzapish kichi, we winak ri, kikiban kech kech konohel ri enik ah, ahupaha winak. Are takchi kikikut ri man utztah, rumal che arek kah uwach ripwak. Hun chikishol ri e are, akashel utzih ri Dios, shubih. Ri e ah kreta, chi amak el e banal takzih, e itzel takawah, sak orilalah kipam. Wawe tzihri, chikas tzihwi, rumal kuwa, sibalah che ayahaba ri eare. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. E makila ponok ri hostak tzih kech ri ea judíos. Shokuhe, ri getak kibishab ri winak, che chikikitasa punkip, che ri saklak tzih. Ronuhel hasuwach, suk ri chikiwach ri esuk tak winak. Katekuri, chikiwachri maesuk winaktach, mangkot hunja su wachri, si suk chiki wach, chokohena kuri, mangsuk tari bikushlabal erikichomabal. Kikibir cheketam wachri Dios, katekut parikik asremal, kikib akjih u wachri are, si balak e itzelalak takwinak, mang enimaneltak, mangkot hunja su wach che utske kowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, aricha kutubari usuk, erikas utsih, ri erihab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bahun utslak aslemal. Utsucho mashek chikibanaba runohel hasuwach. Kaschukuhiba, kichukab bari kikohonik, bari lokok ebal kikush, ebari kochonik. Shokuhe, ri erih ishokib, chikuhiba hun utslak kik aslemal. Herihas ri takal chikih ri etioshlak takishokib. Maki qabaqba tsiq chikih riwinaq. Maki tihba sibalaq amaha. Chiki kutuba riqas utz taq pishab. Rukwa weri. Kiki kutna kuri chiki wach ri alitomab. Ri uloqe shik ri kachahilal. Eri ek alkwal. Ri ishoqib chiki kolokib. Chiko winche chuk ilik ri kirayih. Utsubani kiki ban ri kichak paha. Ek mel taq winaq. Eni manel chikech ri ekachahil. Arech mankot itzel tzih kibish puwiri utzih ri Dios. Shokuhe, chataba chikech ri alabom, arech utzki kiban chirech ri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiat hun kamab al tzih rech ri utzlak aslemal. Atsuk cheriak tzih, eatsuk cheriak aslemal, utzlak ri atzih, mankot kcha chech, arech rikulel mankokuwintak kohun kubih pakawiri uch, Eshaheri sibalak kik ishre. Ri eak pata nihelab, chiniman paran ronohel chrech ri kahau. Arekas chitsukuhba, ubanik ri uts chikiwach ri eare. Makibihba hun kesh tzih, chkech ri eare. Makiban hun itzel hasuwach chikiwach ri eare. Mankik eshbari kitzih chikiwach. Rukwa weri, shas kikiyari, paranohel ri ukihil ri utzih ri Dios. Riare, chaka colonel. Rumal rech chesh kut tahek, riusipanik ri Dios. Cheuk e balil, rigolotahem chkech konohel riwinak. Kukut chakawash. Arich ri uch, kakayakan rik aslemal chiman kohonta. Shokuhe, kakayakan ri urai balwe uwachuleuri. Arich ri uch, kukanakan pari suk aslemal chipawe uchanimri. Pari katbaltih e pari kohonik. Egeri, ri uch, kakayeh ri utzlak upet bal ri ukehil ri nimalak ka Dios, e nimalak ka kolonel, chiare ri Cristo Jesús. Chechuyari pato obisabal ka wach ri uch. Arech kuholok ri uch, chuach ronohel makah. E kusukuma hun siwanti nimit, che eare, uunak riare, eche ea chishom, chrechubanek ri utztak chak. Geri rakawshik cheriat, kak utritzih. Chayaba ri chukab echat yahanba ruk utzlak awekhelen. Magukhiba hun winak chekeretzelak awach. Tito, capítulo 3. Chapnaba chikech konohel, arech knatak chikech, che rakawshik keniman chikech ri ektbal tzih, e chikech ri enin winak. Utzwe enimanel, echianinak ba chikibanari utzil paronohel. Makibihba ri itzel taktzih chrech hun chik winak. Mich ohin ba, ut ba chikila ri enik achchik, e ekmel ba chikibna kuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohi bal, mankot kakoh bal, shuwi katernebem ri karayi bal, erikuta ri kbaqil chkech. Itzel kabantahik, tiitik kakanao, kiwal, Ek kaban kiwal chbil takib. Kate kuri rikih. Are takche shukutri bri rutsilal ri Dios ri ka kolonel. E are takche shukutri lokok ebal ukush shasrumal lokok isabal kiwach ri winak. Ri are, mangaret shiril richak. Ri sukilalak katbal tzih shkabano. Shane shui rumal ri lokok ebal ukush. Rumal riha shirech kak aslimal. E kak ushlabal. Paritioshlak ushlabashil. Ri ushlabal ri, sibalak shutoshek, pakwiri uch, שהשרומל בחזוס קריסטו ריכה קולונל. ארי שיוך, ארי תחצי אוכסוק, שירומל ריו סיפניק רי קריסטו חזוס, כוכוכי ריכה יבל, פריחונה לי קלח כעס למעל. כסיכווה וציכרי, אקוח צ'פאוורי, כוכוכי ריה צ'וקב, ריאת. ארי שרי ככוחון שרי צ'רי דיוס, ככך ככלחיניק ריו אוצלח קיצ'ק. וווורי, אוצ, אקובון אוציל צ'קי צ'רי ווינק. ריו צוקושיק רימוש תק צ'ומניק, ריחי תק צוקושיק רי איחליל, ריו צ'אוכיניק, ריו כוללניק צ'י פווירי פישאב, צ'יהב הקנוק, רומל רצ' צ'וורי, מנג אוצטח, אמנג עוד חונו ציל קויה קנוק. ריחו מווינק צ'קו בחוקת, ארי תק צ'י שייכתך חומול, אשייכתך וכמול, צ'טסה באוויב צ'רצ'. ריאת הוותם, צ'וויכו מווינק רי, שעסכון איצל ווינק רי, אצ'יח מקונל רי, שעשרהוי ריארי, כבונו כתוך ציח פווי ריארי. ארי תקצ'י, כינתקו ביריה ארטמאס, און ריטיקי כואווק, שעשקווי חולוק, כתפיווק פרי ניקופוליס. ריאין נוצ'ומן, שכינקשי חילה ריקלח. כשצ'ווילה רונוכל רי רחושיק צ'קצ' פרי קיבינם. ריקטבל ציח סיינס, אריה פולו. ארי צ'מנקות חונחס ווואץ' כווחתך נצ'קצ'. רחושיק, שרי אקווינק, כקטמח ופניק ריו ציל פרונוכל צ'ק. ארץ כקוויניק כתובניק, צ'וואץ' רינים לחתק רחושיק קולק. שחי קורי, מן איכון תרי צ'קישול ריווינק, שמנקות כיפתן. ריאת, ככייה פנחון רוציל הוואץ' כנוכל ריאק אוווג. צ'היה פנחון רוציל כוואץ' כנוכל ריקוך כילוק אך פריקה כחוניק. צ'ינים הלך סיפניק, שכוחי טבע איווק איגון אוכל. ריווך שציבה שרץ ריפי למון. רי פאבלו, ריצבית על פצ'ה רומל רי קריסטו חסוס, ארי תימותאו רי אצ'לשיק, שרץ רי לא קלח קצ'יל פי למון. רי הרי שקצ'קון קוק, שכוחי שרץ רי קנאפ אפפיה, שרץ רי ארקיפו רי הרי, שקצ'יל פרי צ'וך, שכוחי צ'רץ רי קומונטיוש, שקיקימו לחקי פרי אבוצ'וש. צ'יווי צ'רי איש, רינים לך וסיפניק, ארי רוציל רידיוס קטת של, ריו סיפניק רי אחאו של חסוס קריסטו. סיבלך כמלטיושיך צ'רץ רידיוס, צ'י המקל, ארדק צ'י קינצ'ומן פאווי פרי נוצ'אווי מרוק רידיוס. רומל רצ' צ'רי אין, נוטומו ציחול רי אולו קוקבל הגוש, ארי הכוחוניק, שאוקו ביסה מגעוש, רשתבא ריחאו של חסוס. שכוחי רשתבא, ותוקו ביסה שכיווץ' כנוכל, ריאתיו שלך תקווינק. ווצווה כוחוניק רי, כויהו אנצ'וויץ' רי אושלבל, אריצה קטלך סכיל, ארצ'קה צ'בור נוכל ריוציל, כוקוק ריאוך. ריקת כווין שאופניק רומל, ריתוקו ביסבל וווץ' רי קריסטו. ריאין, סיבלך קינגי קוטק. אקורי נוצ'וקאפ רומל רצ' ששינתה וציחול, רילו קוקבל הגוש. בים צ'וויץ' וצ'לל, שעקובם כיקוש ריאתיו שלך תקווינק. רומל קוואוורי, פונטח, רומל רי קריסטו חסוס, סקווק ריאין ריציך, ארי רחושיק צ'לוק, קינטקו בישיק צ'וויץ', רונוכל ריתקל צ'וויך כבנו. ריאין, ארי כוח קינטה פן צ'וויץ', פריובי רילו קוקבל הגוש, חונחס וואץ', ריחון צ'ק בינגורי צ'וויץ', ארירי פאבלו, ריארי שריח ווינק צ'ק, איקה מקרי, צפיטל פצ'ה, שרומל רי קריסטו חסוס. ריקינטה צ'וויץ', ארי פווירי גוואלקוואל, ריארי ששי גוואלקוואלך, שסרוק תקצ'יץ', שאינו חתאים פצ'ה, ארי ריונסימו, שאוכר כנק, ריארי מנקות ובטן צ'וויץ', קטקות כמקרי, נמלך ופתן צ'וויץ', חדשה נמלך ופתן צ'וויץ' ריאין כמקרי. ריאין, קינצה לחיסך, קינתקו בי ריארי צ'וויץ', ריארי ששסו הנימה וי ריארי. שינגווח, צ'ירארי כקנח כנגוג, ארי צ'קינו פתניך, ארי תקצ'י, אינחת אליק פתקווי צ'יץ' רי, רומל ריו צלחציך. קטגורי, ריאין, מנשוח תכשינתה ורי צ'וויץ', ארי צ'ריו ציל כבנו, מנשת כתוק איש צ'רץ', שני הרי אוצרי, צ'שס פערי אהו הנימק פאווי. ריונסימו, wene shesashawuk pakep oship ir. Arechriat chipahunalik, kakulach chinahumul. Eriare, manhung ahpataninel tahkaban chrech. Shaneare nimna chuwach hun ahpataninel. Shanehun lokalah achalashik. We wachalal chunuachri in. Aresibalah nim chinahwa shawachriat. Emang shuitach chowe uwachulevri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri. Weriat nim e utskina wilwiri in. Chakulah bariare hacha inriare. We shupan kash chawash. Onwenek o uk asawuk. Chakohoba weri chwihri in. Riin in Pablo. Kinti bahruk nukab weri. Inri kintohona weri chawech. Riin mankinchat riak as at wuk riin. Rumal neche chi atwi riat kasah wuk riin. Henak ut wachalal. Kingui ech chawech riat wehunt opri. Chipari ahaushel. Chahororizah bari guanima chipari Cristo. Riin kinti bahweri chawech. Ruk ronohel kubal kush chawir. Eruk rinu chukab kinguyer, chikat nimanek. Ri ingwetam, cheriat, nim chinagabano, chuach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chuech. Rumalrech, cheri in kingweyer, cheruk takri ichawem rukri dios, ri in, kingohichna humulri chishol. Riat, kutakubiru tila wachri epafras. Riwachil in tzapital pache rumalri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitakrutzila wachri Marcos, ri Aristarco, ri Demas eri Lucas. Ri eare, chekechakonwuk. Kokohi bari usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e parnohelu banik ri Dios chau chikech riakatat kumal riakashalutzih. Patakwe iho kamikri, chekis baltak ih chawinak chakech rumal riukohol. Riare chesh rokisahech banel chesh ronohel hasuwach e shokuhe rumal riare shuban riuwachulew. Wekohol shel ri kosi balahuk ihil eare uwach bal ri Dios. Riare utok emri wachuleu ruk riutzih, chek osi bala huchukab. Ari takchish bantakri chachonenik ruk takri makah, shtuyi parikyakab rini malahu bantakik chikah. Riare ukamikri, are ni malah chikiguchi e angelib, ramal ribiak siatak cherech, e shokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biak siatak chech, are ni malah chinachu wach rikibi riare. Genakot, hachin hun angel cheri Dios shubih cherech.
2: At nukohol, pawehun ichri riin shatin walkwalah.
1: Shokuhe.
2: Riin inutat eri are nukohol.
1: Katekuri, aretakchi shuyari nabe ralkwal, pawehochuleu kubih.
2: Riare chik ichilah konoher ri evangelib ri Dios.
1: Katekuri, pakiguiri evangelib kubih.
2: Kuban kiaqiq chkech ri evangelib, kuban ni malak aq chkech ri evo patani khelab.
1: Uwiri ukohol kubih.
2: Ayum, Dios, ri atem kkanak chubeqiq chubesak. Eru chimiyar ri rahawibal, u chimiyar ri uhunamilal. Ri at, shalo oqeq ri sukil, e shapakchik ri man kaslemal tarub Dios. Rumal kuri, ri Dios. Ria Dios, shutoshek pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi riat chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shokuhe.
2: Riat ahaushel, cheshas pari umahibal ulok, shakok ri utik balil ri uachuleu. Erika, shas uchak wi riakabat. Waweri, o ukisbalwa. Katekut. Riat katkanah kangwa. Ronohel wa weri, kalebik he has hun atziak. He has humanta kabal atihwa. He has hungatsiak. Esha heri wa esha hik. Kategori riat at hewi chubekir chubesak. Riahuna pahunalik mankota ukisikri.
1: Kategori hachin hun angel cheriare kubih cherech.
2: Chat tuyul pawikiakab. Shas kate kien kohnari eakulel. E hacha hun tokbal chusheri awakan.
1: La mankonohel tariare eushlabal. Checo hun kichak shetak cherech, arech ke kipatanich, di ke kechbech nari kolotahem. Hebreos capítulo 2. Romal ko waweri, rachau shik cheri uch, kakakoch kachukap patakritzich shakato, arechi uch, man kakasash tachibil takip. Weri tzich, cheshki bichri angelip, utz, romal kori ronohel makach, ronohel rimani maniktach, kou tohi balil. La kohkowin kuri riuh kuhani mahik, weriuh mankakahtari kolotahemri, we kolotahemri, shumahihu bishikri ahaushel, katekuri, hikibash, chubishik kumari shetawik. Ridios shuyau chukab, rikitsih ruk tak kotbal, ruk ni malaktak hastak, ruk hohuntak mayibal, shasparonohel, eshukhe romal hohuntak usipanik ritios lahush lavashel, heri hacha, krahriare. Genakot, Ridios manchuyata riwachuleu, cheri kepena chuak kabih chiketri angelip, riwachuleu, chekakzihoch, uhri. Shane hungwinak, pahun kolibal, shutsibah wetzihri.
2: Hasu wachri winak, cheri at knatahri arechawech. On hasu wachri ukohori winak, cheri at katok ilchech. Riat, shakohri are shasnit chinahobirchki wachri angelip. Shaya chechriare riqihil eri nimalaho pantahik. Riat, ronohel shakoh chusher rakan.
1: Aritakchi shukoh ronohel chusheri okowinem, mankota hun hasu goche mantako chusheri okowinem. He, kastzih nakot, ukamikri, mahak kilowe ronohel ko chusheri okowinem. Kategori, riare cheshbanchina nits hobir chikwishri angelib. Ri Jesus, riuh kakil riare. Koriu kehil eni malahu bantahik. Romal reche shukash kolihri kamikal. Romal yusipanik ri Dios rahau shik cheriare shretamah ri kamikal. Arech utz chikech konohel ruinak. Kastzih nakot che utz. Cheriare krahu kam kibesi balach e al kuala shelab. Pariu kehil. Riare che arech bonau ronohel e che rahau ronohel. Sakatik romal rikash. Riare kamal be parikolotahem. Riare cheke tioshrisanik, eriare cheke tioshrisasik, hunam riki mahibal. Rumal kowaweri, riare mankakishtach, aretakchi ishwuchelal kachachikech, aretakchi kubih.
3: Riin, kinyana ubishik riabi chkech ri ewachalal, chikishol rikomontiosh kimbishon nawa.
1: Eshokuhe,
3: kinkubanawa rinukush chrih.
1: Ejumulchik kubih.
3: Ukolik waral ri. Riin eri e al kuwala shelab chuyari Dios chuech.

0: יוח צ'ק אורי קקוחוניק, אוכו קינק פחון ושלנם, חרי חצ'רי ובים ערי.
1: רומל קורי, ראין, שינחי כיבה רינוציך פרי וויואל, חיי ראי ערי, מנקי אוקטרי פרי ושלנם.
0: קטה קורי, ראו צ'ק רידיוס, וכיסום צ'י ובניק צ'י פרי ובניק ולוק ראווה צ'ולאו, שענה שס צ'יבטליק פווי ראווק חיך.
1: קטה קורי, רידיוס, שושלניק פרי ווק איך צ'רו נוחל תח ריאו צ'ק.
0: שוכוחה, קוביח צ'י חמול פרי צ'י בטליק.
1: ריא ירא, מנקי אוקטה ריא פרי ושלנים.
0: שכה קורי, סך צ'ח ווץ', צ'רח הושיק צ'י קיוק איכוכון. ארי נבא צ'י צ'וק עמיק ריאו צלח ציך, מנשי אוקטח רומל רץ' שר ירא מנשי נימנטח. רידיוס, קוצ'י חון צ'י איך כמיק ריא. אקו ביח צ'י רומל רי דוד, סיפק אלף תכאיך צ'י אקנוק, חצ'ה ציפתחי כחסיק.
1: פווחון איך רי, ורי איש כיתה רי וצ'אבל, מבן באפח צ'ש רי וענימה.
0: רומל רי צ'רי חוסווה, ותשוקם כיבה רי איך ישראלית הפרי ושלנם, רדיוס מן קצ'או תצ'רי פחון איך צ'י אקנוק. רומל קורי, שעס עלך צ'י כוחון ושלנם, רי ושלנם פרי ווקיך, כיה צ'קייץ' ריווינק רידיוס. רומל רץ' חצ'ין קוק פרי רושלנם, שוכחי כושלן רי צ'ה תק ריווצ'ק, חרי חצ'ה רידיוס צ'ה שושלן צ'ה תק ריווצ'ק. שכחו בקצ'וקב, הרץ' ריווח כוחוק פרי אושלנם רי. הרץ' מנקות החום גווינק צחק רומל צ'ה הרי קובן רץ' קוק ריווינק צ'ה מן שנימנתח. ציח נקות, שירו ציח רידיוס קורי וכסלמל, אהוצה לך ובנתחיק. אצ'יארי סיבלח כחופין צ'ינאצ'ו וויץ' חונצ'יץ' רצ'צ'וך צ'קוקי בוצל תמל. צ'יקוקיק כפרי כיכחש ויקיב ריקלמה אריקוש לבל. שס כפרי תח קונסיל אפתח ריופם בק. אריארי קובן ריקתוך ציח פווי תח ריקונאו אריקו צ'ומח ריאנימק. צ'וויץ' ריארי מנקות החונחס וויץ' הוותליק ככנח. שענה שס רונוחל צ'נליק יקלח צ'וויץ' תח ריווויץ' ריארי. ג'שאס צ'וויץ' ירא, רחאושיק בן ריקתוך ציף פחווי ריאוך. קטגורי, ריאוך כוחו נימלך קצ'וץ' קחאו. ג'ש רוגריסך ריא פריקח, ריחסוס צ'או כוחול רידיוס, צ'קקחו בקצ'וקאפ צ'או כוליק ריציך רצ' יקקוחוניק. רומל רצ' שריאוך, מנקות החון קצ'וץ' קחאו צ'מת קקווין צ'או צ'וביק ריקתו קריל. שענר ירא, שוריק קש, שס פרנוחי לחונם קוק ריאוך. שווי מכונם תחוק פרי מעקח. רוק צ'וק הבליל, חובה פרי תם, צ'רץ' יוסיפניק. הרץ' כחריכו, יקקוכי ריו אולו כקבל וגוש. אשוכוכי, הרץ' כחריך יוסיפניק צ'קץ'. חסרצ'י קובנה רחאושיק, יקסרצ'י ככח אוך. הבריאוס קפיטולו 5. שס רומל צ'רנוחל נמצ'וצ' כחאו, צ'קישור ריווינוק כל ויולוק. אריארי, קוקיסאשיק, ארץ' קובן וצ'ק רש טבל תקופ בקיווי ריווינק צ'וויץ' רידיוס. ארץ' קוצ'י חריטק סיפניק, אריחי טק טובל רש סצ'בל וויץ' ריחי טק מקח. ריארי, קוקוויניק יולוקוקך ריווינק צ'יימן כנו היניק טח, אריווינק צ'י סצ'ינק פריקיבה. רומל רש אריארי, שוכוחי סוטליק ריח צ'י תוקריל. אירומל ותוקריל רי, רחאושיק צ'י קוצ'י חוכון תק טובל ארץ' כסא צ'וויץ' ריומק ריארי. אשוכוכי חריק ובונו רץ' תקו ויסבל קיוויץ' ריסיוון תינימית. מנקות החון קוקוח ריב צ'וויץ' ונימלך וקוליבל פתן רי. שווירי סיקטליק שעס רומל רידיוס. חריך חס וסיקשיק שובן צ'ץ' ריארון. שוכוכי נקות ריקריסטו ריארי. מנשרוקיסח תצ'ביל אקן ריב. ריוקי חיל רינים צ'וצ'קח הווסניק. שענה שוקם צ'ץ' ריארי צ'ש וביך צ'ץ'.
2: את ריאת נוקוחול כספאווי כמקרי. שתינוול כואלך פאווי חון איכרי.
0: שוכוכי כוביך פחון צ'ק ציבטליק.
2: ריאת, את צ'וצ' כחאו צ'י פחונליק. חרי חס ריאו צ'ולחיל פרימל כיסדק.
0: ריארי פתח ריאו כחיל בריאו כסלמל ריאו בכיל. שותרוק סיבלך רכוך צ'יאך. אירוק סיבלך וואל וויץ' צ'רץ' ריארי. ריקקוויניק וכל ריארי צ'וויץ' ריקמיקל. אגורי, עוץ צ'וויץ' רידיוס, רומל ריוק אסלמניק רוק רידיוס. קטגורי, ריארי צ'שוכוכי כחול של, שס שטעמך, שנימניק פריקש. קטגורי ארתחצי שופם פריצקת לחוציל ריארי שוקיק רץ חונליק הלך קולותכם תקובסבל קיווץ קונוחל ריקנימן צ'רץ ריארי רומל רץ שרי דיוס שוסיקיח ריארי צ'נים צ'וצ' קחאו חצ'רי וצ'ולחיל רימל כיסדק פווי ורי ריאוך לחאו שיק צ'ק אקיהו בשיק קילח תחציך ונתח צ'ק אש וסולישיק רומל רץ שרי איש כמקרי קש אמן אוסטרי צ'ומניק ראיש רומל תקרי חונבצ'יק כשכווין נגורי צ'יישכתי חבצ'יק קטקות כמקרי קובנה צ'ינה רחאושיק צ'חומול רינבי תקוציך רדיוס צ'יוויץ' הרומל נקות ורי שיבנו צ'רחאושיק צ'ינה רילצ'י צ'יוויץ'י קוקו ריבה רומל רט צ'רי חון צ'י מחה קויקן רילצ'י מקקווין תרי קוטיך ריוציך ריקטבלציך רומל רט צ'רי ירי שעס חונק על נע קטקורי ריה צחת תקווינקצ'יק קוצ'יק ריקיווקי כתיחו ריארי צ'י שס רומל ריקיק אסלמל קוויניק צ'י ריליק חוויק אוויר יוציל אה חוויק אוויר יצל. הבריאוס קפיטולו 6 רומל קווה ורי שקיה בקן רינבי תקציך פווירי קריסטו את שוכפקל בה שעסרוק ריאוס על התקציך המקביך צ'יבה חון צ'יק ציך פווירי נבי תקציך שערי ריוק אשיק ריקקוש צ'וויץ' שיקמינק תקצ'ק הריציך פווירי קקוחוניק ריתיכוניק פווירי קסנה הריו כוחיק ריקבח שורי חולומך ריק אסתחיבל קצ'יק המנקיב הרי חונליק קטבלציך הגורי כקבן נוע וכייתך צ'קץ' רומל רדיוס רומל רד שסימן לוק טרי שריך צ'ינטך שכוחי ריסקיל קוק ריארי צ'שקינאו שכוחי ריוסיפניק ריקח קוק שכוחי ריטיוש לך ושלבישל קוק, שכוחי אשכינה ריוצלח תקקק רץ רדיוס, שכוחי קוק ריוצ'וקב ריוצ'ולאו, ריקפנה צ'וח קביך. קטגורי צ'ירוק רונחל ורי, ריארי שצחק. צ'יקקר צ'יבאפה וכמול רוק חונקק קיקס למל, רמל ריוציריקיב רוק רדיוס. רמל רץ שריארי רי, כקריפבא צ'יחמול ריוקחול רדיוס רוק ורי. הקיקייה פרה אצל השיק וויץ' צ'יקי וויץ' ריווינק. רומל רץ' חונולאו צ'חאווי כפגווי סיבלחב, הצ'קויה אוצלח תקייס צ'קץ' ריקיק צ'קוהו וויץ' וחונולאו רי שעשי צ'צ' ריוח ציח כבן צ'צ' הפריו כסבליל כפרוש ובירי. קטקות ראיש צ'י איש לא קלח פונטנה, שעס חרי כחביך פגווי ראיש, ראין כנג'ומח צ'שעס כחייך צ'ינה צ'י וויץ' ראיש, וצלח תק חסטק, אצ'רי חסטק וצ'רי, חס כשוקמו בי פרי קולותכם. רומל רד שרי דיוס, ריארי, שס סוכילה לך ריובן תחיק, שמתנק נעתך שרי צ'רי צ'ק, עונרי לא קבל ריקוי שיקוטו, רד שי תוקו בסיבל לווצ'רי ובי ריארי. רוגי תק פתנחיק שיהיה צ'קץ', אקיינה צ'קץ', כמקרי, ריה תיוש רתכוינק. ריוך שווי ככך, צ'י ונוחל ראיש צ'י כתובה צ'י כשוק איל צ'י פריוקיס בליל, ארץ כסקבנתך ראי יבל. ארץ ראיש מנישה אורתך, שענה צ'י בנך הרי חצ'ר יערי. צ'י צ'י רומל ראי ככוחוניק, הרי ככוחוניק, וכשבח נרי ריחי תחצ'ים כנוק. הרי תחצ'י רדיוס שוביך ריצ'יניק צ'רי צ'רי אברהם, רדיוס מנלוגתך שויר יוציך פווי חונצ'יק, רומל ראי צ'י מנקות צ'י חון שערי נים צ'וויץ' יערי. שחי קורי, שויר יוציך צ'ביל הגנריב, החרי שוביך.
2: חי, ראין, קטין נוחיסה, נערי צ'ט דו צ'יבל, אראין, כמבן נערי, צ'י סיבלך, קיקיע נא אבוץ'.
0: קטגורי רי אברהם, שכנח קם פרי כוחוניק, ושחי קורי, שרילו הרי תקצ'יש בנתחיק, וצ'ינק צ'י שוביך רדיוס צ'רץ'. רגוינך, קיקיירי קיציך רומן חון צ'יק צ'ערי נמלכו בנתחיק, צ'יקיבוץ' יערי. אריו יאיק ריציך רי, ארגו אריקו חוקיבה, צ'קי כסיק רונחה לבוא צ'וך. קטגורי רדיוס, ארי תחציר ירי שרח שוקות צ'קי וויץ' ריקי אש בניק נרי צ'ינק, וצ'ם השוק אש תרי רישו צ'ומח, שו ירי וציך פניקח. ארי צ'רומל כיפ חסטח צ'ם כקש דוויץ' מנלוק תחצי רדיוס שקו בנציך, אש אחרי ריוך קוצ'י נסי בלח קצ'וקב. ריוך צ'ק הקצוקוך ומפניבל חווי כקטוי קיפ, ארץ' קסעוץ וצ'פיק קיפ כקבן צ'ריך ריה יבל, צ'אובים צ'קץ'. פאווי יבל רי, ريوخ چلاك اويري وچوغاب ريقوش لبال خونكو لاق چوغاب چشاس نخ كوكو بيك چووچ چيابنوخ ريخون بايو چه وچوخوم قواج خاوي خي شوك وي نابيري خسوس رمال تقو بيسابال قواج ريوخ رياري چه كميك ري خوناليك لخنين چوچ قخاو ريشي وچوليو خري خچاريو بانتخيك ري ملكي سدك Hebreos capítulo 7 Shahe korigwe Melquisedecri, ri rajo winel risalem, chuch kahau rech rinimalahu bantahik dios, riareche shelu lok cheu kuleshikri Abraham, aretakchis telehu lok, aretakchis echakatahikri a hawinel, eri Abraham shuteuchik riare, echrechare shuyar ri al kabal rech ronohel, eriubi hewa ucholahil ri. Ahawinel rech nimalach sukil, echokoher yare, ahawinel rech isalem, egoriku bih, ahawinel rech nimalachutzil, yare mankota utat, mankota unan, manekota eoher takratitumam, mankota umahibalu ih, e mankota ukisbalu kaslemal, yare heri hachariu kohol ridios, yare hunalika lach chuch kahau, chigulampe kamikri, nimalach rech imelkisedek. ریاره چشی اتاق چش ریچکوخ رومال ریقمام ابراهام قصیح نکت چریه او کهول ری لبی ریاره چش کی کم ری چوش قخویسانک ری ایاره کوکوک ریو تقنک ری پیشاب چشاس کی کم ری ریال کبال چکچ ری سیگوانتی نمیت واوری کو بیخ چک کی کم چکچ ری ای کچلال پونه تخشو خیر ریاره ای لنقو بیک پری اوکیناق ری ابراهام Kategori rihun, cheshas mankota wi, pari rihalil, riareshi atach cherechi al kabal, cherechi Abraham. Kategori, shuternebech rihun, che kota richi nikruk. Kategori, kastich wi, cherichutin kukam riteuchibal pugabrinim. Kategori goral ri, riachihab cherech kamikal, kayatach chikechi al kabal, kategut chilari, hun riche kihik beshik. چریخ چه قصیخ کسلک شقوخه ری لبی ریاره چه کوکم ری الکبال ریاره شو تخو پریو وی نقیل ری ابراهام رومار ری چه ریاره کوچی پریو کناق ری امام اره تقچیری ملکی سدک شلو بی چه و کلوشیک ریاره شخه کوری وی تری چقات و بنتخیک پریو کوینیم ری و چوچ قخاوی سانیک ری لبی کوی رومال چه پوی ریاره او کسام بی پیشاب چه شیع چکیچ ری سیوان تینیمیت خس کوچه چه رخاوشیک چه کپیچ نخون چک چوچ قخاو خری خچاری و چولخیل ری ملکی سدک امن خری تخ خی خس ری و چولخیل ری آرون رومال ریچ چه شا ساره تقچیش کشتخ ری چوچ قخاوی سنک رخاوشیک ویش کشتخ ری پیشاب رومال ریچ ریاره چه کبیش وری پوی ریاره ریچ خون چک خوقات اچ ریچ و خون قطری منکوتا خون گوی نق شپتنخک پری تبل تقوب Kategori, chikalah etam talik, chari ahawshel rechi uhukatri juda, epuwiri uhukatri, ri Moises makota hunzik shubik puwe, aretak chik chau puwiri chuchka hawisanik. Romalkowa, kas utri lik chinari kakabno, weko hun chik chuchka haw kapetik eheri hachari melkisedek, eheri, unetak man chuchka haw tak romal hun pishap rech bakidal. شان رومال ریو چوقاب خون خونالی کلخ کسلمان قس رومال نکوت چه بین و چیخ پویری
2: ریعت ات خونالی کلخ چوچقخاو ریچ ریو چولیو قس خیری خچا ریو چولخیل ری ملکی سدک
0: روکوری شپتخ ری نبه پیشاب رومال ریچ منکوت و چوقاب ایمن اوچتخ رومال ریچ چه ری پیشاب منکوت خون خاسو گوچ شبنو چه چقط لخوچیل رومال ریچ چری پیشاب شخونو کی بل قیچ بخون اوچلخ قیه بل چینا ای رومال وی ای بل ری کوخ قبرو پی دیوس کتگوری وری شاس رو کو یه ایک ری چیخ ری نیک اخ چک شوشی که چوچ قخاو ای منکوتا چیخ شیا چکیخ کتگوری ریاره چوچ قخاو رومال ریچ ریاره شویاری چیخ چریخ ای شوبیخ چچ
2: ریا خوشیل شویاری او چیخ چویخ ریاره من کوکش تا وا وری ریات ات خونالی کلخ چوچ قخاو ریچ ری وچولیو
0: شخه کوری ری خصوص ری چوچو قاب خون او چلخ چپل قاب چینا Kategori rienika chike chuch kahawib, sibalaheki, romare che areri kamikal kabanou chikech, cheman loktah ke kanah pahunalik kasleman. Kateko triare, kohun hunalikalah chuch kahawisanik ruk, cheman kakashtahtawi. Rumal kowaweri kakilo, cheriare kakuinik kuyari hunalikalah kolotahem chikech rihachintak che rumal yare, kiopan rukri dios. Romare che kaslik, Pahunalik karech kichawruk ri Dios, rech ta obisibal kiwach. Jariu bantahik ri nimalach chuch kahau cherahawishik chakech riuch. Dios lahu bantahik, sukil, chachoch, tasatalik apanoch chikech riach makip, nimalach pakwan chinach chuwach rikach. Man rahawishik ta cherech cheranohel ich, kuchichun tabal tokop, hachari anim tak chuch kahawip. Cherahawishik chikech, nabe, Romal rikimak eare, epariukap, romal rikimak risiwan tinemit. Egueri shas pahunalik shbantak romal, are takchi shuchichrib. Repishap kiushisak erimak tak chuchkahawib. Eri eare, ehahun takachihap, cheri e tukar. Kategori, riutsik che shiaubishik, chugoche aganok repishap, tsakatalahu bantahik kuban chere chi kohol shell, chubekih chubesak. Hebreos capítulo 8. Rini malach ukush ritzich che katakemu loku bishik, areweri, cheri uch, kohu ni malach kachuch kahau. Riare tu yalik pari rikiakab riu tem rini malach chikach. Riare achpata ninel cherech ritiosh lach kolibal, echerech yakastzich lach panibal, chare riachau shel shiakowik, eman junta winak shiakowik. Rumal rech, cheranohel nim chuch kahau, Shokisashik arech kuchi ehrih isipanik, iritak tabal toob. Shakoheri rahawishik cheriare, kohun hasu wech kuchi ech. Wetari Jesus kochi wech riuleu, riare manchuch kahau tari, romar reche kochi hohun, chekik chi ehrih etak sipanik, heri hachakuta ripishab. Ria areri, kikipatani ehri wechbal, eri umoh rihastak, reche chikah. Heri hachashu bihri Dios chechri Moises, aritakchi shumahihu yakik ripanibal.
2: Chawilampe echabana ronohel, heri hacha rishkut chawach puwiri huyub.
0: Kategut kamikri, ri Cristo kohun nimalahupatan, romare che chawel puwi hun utsalach chapbalkab china. Ewe chapbalkabri, woko tahinak puwi utsalatak chinik china. Wetarina be chapbalkab, mankota uyab. Man rahawishik tahun ukab chapal kabri, riare kuchahun tzich ekubih chikech.
2: Kpena huhun takich chari ahawshel, riin kugri rachoch ri Israel, eri rachoch ri Juda, kimpan china hun kak chapal kab. Mahun chapal kabta heri hachari ishpan kukri kitat. Pari hun ich cheri in she in chap chekikab, e shinkam kibe, arech ki elolok pari Egipto. Rumal rech, cheri eare, manshekana takampa we chapal no kabri, shokoheri in, she inyaka nok tchari ahaushel. We chapal kabri, kimpanari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok, we hetak ikri, tchari ahaushel. Kinkoh nari, ritak no pishap, pari kichomanik. Kintik nari, pari kanima, e inri ri inki Dios. Eri eare, Eare inuswan tinimitri. Patak wet ihri, man rahawshik tari chehunwinak kukut wet ihri chkiwach ri euwinak. Onchuwach ri rachalal ekubih. Chachopo uwach ri ahawshel. Rumar rech chekonohelri kichop nuwach. Shask apari chutinubik ekopanaruk ri enabeal chkech. Rumar rech cheri inkin sachna uwach ri riketelal. Eman kinatak tachiri rikimak.
0: Are takchi kubih, kakchab balqab, shuqal hisak nakot che el rinabe. Kategori rik el irin mutstak, shas kasachitak na uwichri. Hebreos capítulo 9. Rinabe chab balqab, shuqhek ori uqihalashik, ekohun ukolibal banom waral chuwachuleu. Romar rechesh sukmashik hun panibal chirik rinabe panibal, Echupangwe kolibal ri, kori chakbal erimesha. Echuwach rimesha, kori heta kashlangwa, וקולבל רירי ובי תיוש לך ובנתחיק. קטגורי צריך יוקה פיו כוחום פניבל, צ'או בי רי תיוש לך ובנתחיק, צ'גישול רי תיוש לתק כבנתחיק. צ'ילק אווי רי קוליבל רצ'י עוצר לתק כנובל, רי קוליבל רצ'י חנפק, אריתם רצ'י צ'פל קב, צ'ק רונוחיל צ'וקוטליק ווי צ'ק חנפק. אצ'וויץ' כוחום כאן פחלך כבל, צ'ק אורי מנה צ'ופם, יוצ'י מירי ארון, צ'ש דושניק, אריחתק משה רצ'י צ'פל קב. קטגורי פגוי אקורי אנחליב, צ'י רצ' קהיל, צ'י רוק ריקימוך כקצ'וק ווי ריחם הרסיבל. קטגורי כמקרי, מנהלת הצ'יו צ'לושיק ורונוחל ורי, רונוחל חוואו בנון ורי, ריאצ'וץ' כחוויב, כאוק רונוחל איך פרינבי פניבל, הרצ' כקבן רקיצ'ק כפתן, רצ' כחלניק. קטגות פריוקה פניבל, שווירי נמצ'וץ' כחו קוקיק, אישה חומול פריחון חונב קוקרוק ריקיקל, צ'י רצ' סצ'יבל ומק ריארי, ארי כמק ריסיוון תינימית. רוק ורי, ריטיוש לך ושלב של, קוקוטו צ'רי וברי טיוש לך קולבל, מנחקל תח, ארי תחצ'י קונה רינבי פניבל. קוורי, חונגו צ'יבל, רש תק ואיכרי, ריקו חירק תח וי כמקרי. רומל רצ' פתק ואיך כמקרי, קקיאנה חוכון תק סיפניק, איך חוכון תק טבל תאו, צ'מן קקווין תח כוסוקומח, פרצ' וירי ארי, צ'ק צוקון צ'ק שידיוס. אגורי שק פישה פרצ'י בחילל, צ'קוצ'ה בווירי ווא, ריוקיה. ריאטינם ארנחל ווירי, רחב שיקווה ככיס ווירי, שיקה פרי וכיחי חונקק צ'ק. קטגורי לקריסטו, שוקיסה שיק נימלך צ'וצ'קחה ורצ'י אוצלתק חסטק, צ'ק פנה צ'ק קביך. ווירי רומל חון נימלך אוצלך פניבל, צ'מנוקב תווינקש בנוויק, אמנקות רצ' ווואצ'ו לאוצ' רצ', שוק שס פחומול פריטיוש לך קוליבל, מנרוק תקי קיקל ויאלך תחקיסיק, אונרוקו קיקל ריאמם תקווקש, שאני שוקי קרוק ריו קיקל, החריש קוויניק שולוק צ'חץ' חונחון עליק עלך כל התחם. שק אוכרי, וריקי קיקל ריאקיסיק, הריקי קיקל ריאמם תקווקש, אשו כוחה ריקי צ'חיל ריאקול תקווקש, צ'קה תוקשיק בקיגוי ריאח מקיב, קויארי צ'חצ'ו בליל, צ'ש ריקי בקיל. נימלך צ'חצ'ו בליל צ'ינרי, קויארי וקיקל ריקריסטו, שרומל ריחונליק הלך ושלבשל, שוצ'ך ריב רוגרי נימלך וצ'חצ'ו בליל, צ'ומוצ'רי דיוס. ריארי, קוסקניסח נארי, ריקצ'ום בל. קוצ'ופ נגו וצ'רי, ריק קמינק תקצ'ק. ארץ שאוך כוך איכלן נא צ'ש ריק אסליק דיוס. רומל קווה ורי, ריארי ארץ עוול פווי חונקק צ'בלגב. שפריו כמיקל, ארץ כולוק תקרי מכך, רש תקרי נאבי צ'בלגב. איכצ'ין תק אסי קטליק, כי כקמור יכונליק על אחי צ'בל, צ'בים צ'קאץ'. רומל רצ' צ'חווי כווי חונגווך רי שוביך כנוק, ריווינק שכמיק, רחאושיק צ'ק על החניק ריו כמיקל, רישבנו כנוק ווווך רי. ריווך צ'שוביך כנוק ריווינק שכמיק, שווי קצ'וקניק, אשווי עוץ, ארי תקצ'יש כמיק רישבנו רצ'. מן קצ'וקון תח, אמן קוטו פתן, ארי תקצ'יק אסנה רישבנוויק. שחי קורי, רינה בית שבלקב, שתיקתך ריו מחיבל, שעשרו קיקל, ארי תקצ'יש ביתך רומל רי מויסס, רנוחל תק ריו פישבניק, ריפישאב צ'קאץ' נימלך כנוחל. שוקם מוקוק ריקי קיקל, ריאקק תקמם וקש, אריקי קיקל, ריאקיסק רוק ריחורון. ריחון כקרינק ריסמל צ'יך, אריחון חיפיבל. שוצ'יקך ריווך צ'אץ', שוצ'יקך ריב ריארי, שוצ'יקך כנוכי ריווינק, קטגורי קוביך.
2: ארווה ריקיקל רצ' ריצ'פ בלגב, צ'י ארי רידיוס שכוחו צ'יווץ'.
0: שוכוחי, שוצ'יקך ריפניבל, ארונחל ריחסטק צ'י קוקיסש פרי איכלניק. חרי חצ'ה קוביך ריפישה, רונחל קצ'וחצ'ו בשק, רוק ריקיקל, אהוה מנקוטה קיקל, מנקוטה הוציל רי. רומל קווה ורי, נאבי עוץ שריחסטק וויצ'בל, ריחסטק כריחתך צ'יקח, קצ'וחצ'ו בשיק חצ'ה ורי, אפאו קאב, עוץ שקצ'וחצ'ו בשיק, rikiriqita hui chikaj. Kateko truk hun usalak tabal taqob china, chi wechri tabal taqtaqob che rechwe wechu lew. Rumal rech na kuri, rikristo manxok tapo hun tiyosh lak kolibal, chi uqab winaq shbonwik, hun kolibal che shaw wechbal rikas tiyosh lak kolbal. Shane shokik chi parikaj, arech kamikri, riare, kakohi chi wechri dios, rech taqobisabal ka wechri uj. Imanxata kuchi khrib, kita kumul hachako ban rinim chuchkahaw, che kokronajel huna paritios lak kolibal, eruk kikel che man kikel tariare. Wetajeri, che rahaw shik nakuri, che kita kumul kurrik kash, che kaspari o mahibalulok ri wachuleu. Katekuri, kamikri, si shapo humul shu ahlanjisah ri ujil pariukis balil, arech kuchupu wachri makaj. Ari takchi si are are kokik tabal taqob. Khiri khachari ki banik riwinak, che shahumul ki kamik, katekuri kiok chugwishi qatbal tsikh. Shokukhe, khenak uri ri kristo, li are shu khachrib, che shapu humul, are chku chupu wach ki mak, e ki si wan taqtin mit. Katekuri, pao kamul, kukut chinari bri, are takchi mankota chi rech chech ri makah. Chikiwachi hachintak keyeem, arech kuya rikolotahem chikech. Hebreos capítulo 10. Paripishab, che shukwik olek riumuj rimebil chekpena, man kriktak tari, pariare rikriktak cho ixsak. Ripishab, man kota humul ri, kakowinik kuban ut chikech ri kyaqib rukri dios. Rugnik ahtak tabal taqob, chek chish ronohel takhunab. Wetajeri, namanshkikistaku uchishikri, dije taqtabal taqob. Rumal re cheri e patanihen chechwe ikhranikri. Riare shase usra taqwinak chik, chi paronohel qik. E chiketam pa kechwi, che mankota chi hun makaj. Manjeri takot, ruk taqri tabal taqob, chek chishik chi paronohel khunab. Kanatisashik, rije taq makaj. Rumal rech che rikikikel rie mam taqwakash, e rikikikel rie kisik, man kakowin tari kuchup wach rije taqmakaj. Rumal kuri, are taqchi ri kristo kok pawe wuchuleu ri kubij.
3: Riat man shawakta hun tabal toqob, man shawakta hun sipanik. Katekut riat shaban hun nubakilal. Man shak amo wakta rije taq holocaustos, Erijetak tabal toqob rech chupubal uwach rijetak makaj. Kategori riin shimbih. Je riin in petinak. Rumal rech bim panuwi in paribuj. Arech kimanari in dios ri arayibal.
0: Nabe kubih.
3: Rijetak tabal toqob, rijetak sipanik, rijetak holocaustos. Rijetak tabal toqob chekuchup uwach takrimakaj. Manshak amowaktaj.
0: Kategori ronohel wari, shchi ishik khari khachaku bihri bishab. Kategori kutsakatisak chiwukok.
3: Khe, riin, inpetinak chubanik ri arayibal.
0: Riare, kuchupuwech ri nabe ucholahil. Arech kuyao, kukok ri ukab ucholahil. Kategori romal wehun rayibal ri, ri uj uhtioshir sam. Romal che chishapahumul, ri ubaqil ri Jesucristo, shokik tabal taqob. Qastsig nakot, ronohel chuchqahaw, takal ronohel taqiq che uchishik ri jetaq tabal taqob. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupuwich ri jetaq makaj. Kategori, riare, shuchik shahun chi tabal taqob, rechupbaluwich ri jetaq makaj. Kategori, shtuyi, parikyaqab ri dios. Erreyem chikatenari eukulel, kiokisashik etem chusherakan. Luk shahun chi sipanek riare, chikech y etiosh al taqwinak, chifahunalek shuban tzakat e utz chikech. Ritiosh la huishlabishel kubih chakas tzih wari, are taqchi kubih.
1: Arewa we chapalqab, che kimban na wakuk ri eare. Kimban wach wach, chi akanok, rinik ahtak ik kanok. Kchari akhawshel. Riin, kinkok na wak ri khetak nupishab parikanima, ekin tiq na wak parikichomabal. Emanknatak tachiri, chuech rikimak iriketzelal.
0: Kategori, are taqchi chupatahinak chi wach rimakaj, mankota chi hun tabal taqobri kabanik, rechu chupiku wach rimakaj. Shahekori, e achalishik riuj kori kachukab arech kuhok pari tiyosh lak kolibal rumal riukikel ri Jesus. Rumal rech rikak e kasalik lak beche shuhak ri arech kawuch gweri kabantakik rumal ripayu e ripayu areri ubaqil. Kategori kohun chuch kahawa hoinel kamal be pari richoch ri Dios. Chukit ba kasruk ronohel kanima ruk tzakata lak kakohonik ruk hunchah chohlah kanima chuwich ronohel itzel chomanik Eruk hun chachoh bakilal, chei chachom ruk tzin soh laha. Utsuk olikba chakabanari e yebal, rumar rech riare, cheshuyari utsih, shasman kukesh tariri utsih, chuhok ba ilch bil takib, arech chi uch uts parilogo ebal kush, e uch uts paritak kachak. Miyaba kanokri mulin ib, kachak amaninak chekeche hohungwinak, shane chi ya ba I chukab chi bil takiwib. Ewerichi ni marisach chinao banik are takchi ki wiloche nakachik owiri ich chekepetik. Rumal rech were uch, shaspa kanimak ki yulok ubanik rimakach. Are takchi kak omom chikri sakalachzik. Mangota hunchi tabal tokobri, cheku chupu wach ri hetak makach. Riare chehewaku bonori, shuwi kochiri chuwach hunchibi balachasuwach, chuwach katochzik. E chuwach ri shibe bal royewal riak, che shasani nakri ki utihehubik rei tsel takwinak. Lakohuinak kopakchih ri pishabri Moises, utrichek kamseshik, wek okep, onoship winak, chekikiao bishik ri upakchinik. Lamengi chomach tacheni malakkesh chinari chuwachwari, ri takalchiri hunchek utakaleh huwachi ukohol ri Dios, e che mankril tari utsalahukikel. Rechi chapalkap rikuban tiyosh lak cherechare eshu heche kubih ritzel cherechi tiyosh lak sipanik riuh ketamu goch riare cheshu bih
2: in rahaw riyabal utoh balil ukashel riin shaskintoh nari ritakalik
0: shokuhe
2: riahawshel kuban nari rikatoh tzih pakiwi ri ewinak
0: ni malak kisbalku share takchi hun winak kakak pariukab rik aslik dios Romal Rikash, chenatak bachi wech rinabe takih, are takchi kochi risakil iwuk, riish hun ni malach kash, shkohi iwuk, kohun takmul, ish kochi wech yakonek, echi wech ikash chiki wech winak, kohun takmul chik, shikuyu e shiye wech kukri kikban kash chikech. Romal Rech cheri ish, shina o e shibani wech cherech riki kash kolil riek opache, riish ruki kotemal shish kohik, Are takchish tokish rihastaki wech. Rumal rech cheri ish iwetam chek ohu ni malachik inomal chu wech ronohel wari. E huni inomal cheshas ko kolek. Misach baka mikri riku balik ush richugab. Wak ohu nim esukalach utoh balil. Reish rahawshik kohi ikochonek parikash. Arech kaski ban rikrah ri dios. E shahik uri reish kichakri riuchi nekriare. Rumal rech cheshah hubiqchik, qas shanitz ala hubiqchik. Riare chek pena, shas kpenari e shas chanim rik petek. Kategori risuk ala nuinak, kuk aslemal ri pari ukohonik, ewe kanimahik, rigush labal, mankeki kotari ruk riare. Kategori, riuk manku hanimah tawa, man uhresh tari sachbalib, riuk huhuinak, chek ori rik kohonik, arech kukol rikush labal. Hebreos capítulo 11. Ricohonik are uhikibalil riqiyebal. Are are ricambe habalil chechi hastak chemankilitakta uwech. Romal riare si balakshela bahishik riakatit kamam. Romal ricohonik riuk kakachobo cheri nimalahu wachuleush bantahigru hunutsih ridios. Ehek uriri hastak chek kilu wach uch, shelu lok rugri mankilta uwech. Rumal rikohonik, riabel shuya chrech ri dios hun tabal togo, chiare ni malahubanik china chuwach ri rech rikain. E rumal kuwaweri, riare sukil kuchushik rumal ri dios, are takchi ut shiletak riusipanik, e herinak ot rumal weri, punetak cheriare kaminakchik, riukohonik shas kichaguna puwi. Rumal riukohonik, rianok shkamubik shahekuri, manshil tarikamikal, manshekitaktak, Rumal rech shk amubik rumal ri dios. Rumal rech chechushe takriu kamikubik. ritzipatalik kuyau bishik puwiri are che ut shubanchu wachu Dios. Kategori are takchi mankotari kakohonik, shasman loktari utz kohril wiri Dios. Roman reche hachin kakibrukri Dios, rahaushikrik kohonik che kori Dios, echeri Dios, kuyanari riutzil chike chiketsukun cherechi are. Roman riu kohonik rinoe, Shetamach rumal ri Dios rihastak wache maha kiletahik, ruhun kohonik alakshibrikil chuwachi Dios, shubon hun hukup, arechki ukolri euinak, eah pahak olibal, rumal ri kohonik shubon katok tsik puwiwe wachuleu, eriare shu shok ech banel chechi sukil, chekrihtak rumal ri kohonik, rumal ri kohonik, ri Abraham animanik cherechi Dios, aretak chik utakubik, arechkubek ahunuleu, Chek ya tahna cherech pa echbonik. Kategori Shelubik, Shbek, Eman retam tahawi kabewi. Romal yu kohonik, Shbin katik pariuleu cheshbis cherech. E pariuleuri, Hunkashlangu nakriare. Riarek heki patak panibal. Shokuhe heri shubanri saak eri Jacob. Riare, Cheshokuhe, echbanelab cherech richinik. Ri Abraham kriyeh ni malach tinimit che tzakatalik qas chushe olok eche areri Dios ach tzakal rech. Romal yu kohonik ri Sara shokohe shkowinik shalkualanik chi are takchi manu hunab tachik. Romal reche ri are shuchomach che mankukash tariri utzik rishchin wari chirech. Romal kowa wari chi sharuk hungwi nakche nakakchi kowi chirech rikamikal chi alash wi eki rihalil. Sibalahek e hachari chimil pakah, emaloktah ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, she kampariki kohonik, eshas manshkil tawiri ubim kanok richinik, shugi nokski yau panok hun rutsiluwach. Kategorishki bih, che shase kashlangui, eshae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Riheriki kibih, utsukotiki kibano, che tahine benakche utsugushik hun kuleu. Wetare she choman puwiri hunuleu, cheshki yakanok, she kowinik nakuri, weta she tsalich pawuleuri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, ri Dios mankikish ta chikech ri eare, are takchi kubih che are are, ki Dios. Romal reche usukumam chikech hun ni malachtinimit. Romal yu kohonik, Ri Abraham shkachmeshik parikash, eshuchich ri Isaac, ri shuguyu kohol. Ri are, cheshukam ri chinik, cheshas puwiri are bimchech.
2: Rumar ri Isaac, ri at kohi awi halil.
0: Kuchomach, che ni malach kowinel ri Dios, chekyu wal hisah nari, ri ekame nakib. Rumal kuwaweri, shi atach chinari u kohol Isaac cherech, eri are, Shokik hun wachibal. Rumal yu kohonik ri Isaac, shuyari te uchibal cherech ri Jacob. E chirech ri Esau, e shasarek ri lapanok ri utz tak hunab, chek penari. Rumal yu kohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, shi u te uchih konohel yu kohol ri Jose. Shuluk barib, e shu oyabari u chlom chori uchimi. Rumal yu kohonik ri Jose, Aritachchi nakachchik owiri ukisbalil, shunatisahri kakashebal, riaral kual risrael, estakankam puwiri takubak. Romal yu kohonik, ri Moises aretachchi hunalachnoch, riare shawishiko shipik, kumal yu nanutat, romareche shkiloche hun utsalachnoch, eriare, manshkishibik takib chuwachi uwuch riahawinel. Aritachchi tzakatu inakchik ri Moises, romal yu kohonik, Shupachchih wekbish cherech, cheri are ral hunumial ri faraon, are ut shuwache ko parikash kukri uwinak ri Dios, shuwache kuk aslemach pake boshibkich ri uchelal ri makach. Shuchomach, chare ni malach inomal ri itzelu yokik shban ri Kristo shuwache inomal ri Egipto, romare cheri are uya oma panok ri uwoch, cherrich ri utohobalil ki atachna cherech. Romal ri kohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibik tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Ri are, kosh takik, kaskheri chekril ri khastak wach, chema loqtah kakilo. Rumal yukohonik riare, shokowisahri Pascua, eshuchikihri kikel, arechi kamisanel, mankiuchaptari euna beal Israel. Rumal yukohonik, shekash parikiakpolow, hechas chakihilahuleu, katekuri ri ea Egipto, aretakchish kachche shuhoheheri kikibano, shuobikobi ripolow. Rumal yukohonik rihetak utapiari heriko, tsakobik. Are takchiri are wukuk ikhchik sutim kih. Romal yu kohonik ri shok rahab, che kech nim chutin, mashkam takugri manke kohontak, romal re che paha maril, che ukulah ri unak, che shake etzalinok. Katekut, khaschin na kimbih, romal re che man khamal tawa, wetakingwah kona kimbih china puwiri Gedeon, ri Barak, ri Samson, ri Jefte, ri David, Ri Samuel, eri ashalutzihri Dios. Wa we areri, Romal ri kikohonik, shki kasah taka hawibal, shki ban ri katochzih, shki kam takri chinik, shki tzapih kichiri ekoch. Shki kasah ri uchukab, ri kiakbal taka, shi animach chuwech yupuchi takri chich rechchoch. Kosi balach kichukab, mane yagwab tachik, kosi balachu kowir ri kanima parichoch. Eski pachchir kiwach ri akashlan takachuhab. Ehuhuni shokib, shkastak kiwach ri eki kamanyakib. Ehun chikech ri ekaminakib, shban ni malachtak esh chikech bariki bakil. Manshkachtak shetzakupitahik, romar rechik kahun utsalak kastahibal wachach china. Enikachchik, shkichihoche ketzabash kiwach, eriki rapushik. Shokoheri kihet eshik rukrichich, eche shokisash pache. Shekiak cheabach, shekopishik, shekamisashik ruk takuchich choch, ri eare ebinel shkibano, e chokatalik ruk utsumal chich, on ruk utsumal kisik, ri eare mankota hun hastak kech, ri eare e koparikash kumar nikachik, sibalach kaban kash chikech, e ke yoek kumar ri etel takwinak. Wewinakri, mane ustak chuach wewuchuleu. Shebe patak tzinalikuleu, patak huyuk, patak ripek, patak riabach. Konohel ri eare, kaneba, kohun utsalach tzich kabish pakiwi, romal ri kikohonik, ri eare, manshkirichta ri chim kanok. Ri Dios, shasu choman chiulok, hun utsalach hasu wach chakech riuch, arech ri eare, man kiopantach we man uchko uchkuk. Hebreos capítulo 12. Rumal guri, riuje ko chakwuche ki e utsala takwinak. Shahe kuri, rahawushik cheri uch kakyakubi ronohele kaneri makah. Cheku sutih kihri uch. Arech kasru kachukab, kakakohanim pariyakabe, yare kas chakidari unimal kakohonik. Riareche areu mahibal, e areu kisbalil rakakohonik. Riare, che man kakanahtakan pariyuki kotemal. Shani are shuchih hun ribal. Manshushek tabarib chuwechi etzalal. Ekamikri kopri rikyakabri utemri Dios. Chishchoman bachrech yare. Che shuchih wekashri. Chifakyakabri ahmakib. Arechi ish mankisakta rumal reche mankota uchukabri ushlabal. Reish pariukohiki chukab. Chuwechi makah. Mangi kochom tah kishopan chikapari kikel. La manish kanihinakta kan pari itzih. Cherechi chukab kbish chiwech, kheri khasi shalkwal shalab.
2: Nukohol, ma wetzelah wachri yahanik rechri ahawshel. Muban kebako sharetakchi katu yaho. Rumal rech, cheri hunche loq chuwechri ahawshel, shas kiahwi rumal riare. Kategori, kuk ahisah ki wach konohel ri eralkwal che loq chuwech.
0: Kirikash rech utzil chiwech. Kheri khachai shal kual shelab kuban ri Dios chiwech. Khachin khunal kual shel kolik cheri utat man kuk ahisahta uwech. We man kuk ahisahta iwech. Kheri khacha kuban chikech konohel. Reish shai shal kual ri ruk chi khuni shok. Eman shal kual tari pariukulanem. Katekuri ri uch. E konari katat ri sheyow ri kabakilal. E cheri kikik ahisahta uwech. Kategori ri uch kiaqnimah. Laman kuhniman ta kuri chechi tachel che rajauri e uslabal che areni malachchuwach wari arechri ukh kokhiri qaslemal kategoriri qatat ski qhisah qwich khiri khchari usqil pari kichombal e are e shaqrechke boshib khunab kategotri are kuban wari chqech arech kokhiri tiosh la khubantahi kok qastsikh nakot are taqchik yahun منقطاريري كي كوتمال قوك شاني كوخ بيسون ري كاتيكوت بخونق إخشيك كو ياريري او تسالق سوك إل چيكيش ريكيك چاكوخو بيال واري رومال كوا واري چيوالي ساخ باري غاب چي كامينق إري چيك چي منقطا وچو غاب إيشي سوكو ماخ با ريكاش تقبي چري چي وقن أريش منقصاش تري چوكو شاني أري او تسري چي كونا تحيك رياري Chitsukuch bari hamaril eri tioshlach kaslemal kuk konohel. Weko hun mankota weriruk mankril ta wachri ahaushel. Kaschishok ba il cherilik arech mankota hun winak che matakori usipanik ridiosluk. Chiwilaba arech mankota hun kala hurabche katushnikulok e kubana kaschiwech ermal yare kubana itzel ronohel rigor. Kaschiwilaba Arech mankota hun itzel winak che kuban ri itzel tak khasuwach. Khari khachari esau, che shar rumal hun rikil, shu khari pishbanik takal chirik riare, rumare che nabeal kohol shel riare. Iguetam chik, khasri aninak shuban chik are takchi shrak, che karech bech chik rite uchibal. Kategori, shpakchi shubik, e manuskuin tacheu kashik richomanik, punetak chiruk roek, شرح و تشکوینک رئیش منشیش قب تروک خونخاس وچ چه کل تخو وچ چه قاق چه قیقومال چه نی ملخ اقوم نی ملخ ققیق چه رو قبل ری ترمپیتا رو قبل تقصیخ کتگوری ریش تو وری شکی چنوخ اریچ من که جابش تچی همول رو گوری رومال ریچ چه من که کوین تخ کیچیخ و پیشابری
2: ریخون چه کچپ نا ریخو یوب پونیتا خونوخ شاش چی کقا باری اپخ چریخ
0: روک ری نی ملخ تخکش چش کلو ری مویسیس شو بیخ
4: ری این سی بلخ کن شی بیخوی اتخین کن بیر بیتیک
0: کتیکو تر ایش ششقیب روک ریو خویوبال ری سیون پریو تینمیت ری کسلک دیوس روک ریو خیروسالین ری کخ اکوک ری سی بلخ ای انخلیب بخون نی مقی خلخ مولین ایب کوک ری وینق چه نابعال اچک اوری کی بی پریکخ روک ری خون چی دیوس قطبال چیخ چرچون خیل وچولیو کوک ری کوش لبال ری سوک تق وینق ری ایاره چه ای او چلخ پریو کس بلیل ای روک ری خسوس ری اره چه اشل چیخ چه چرکاک چپ بلقب روک خون کی کل چه کو یاری سوکیل ای چه اره اوت شینا چو وچیو کی کل ری آبیل قس چی گولای گویب اره چه ایش می پخچیخ ریو چیخ ریاره رومال ریچ چه ری خچین تخش کی پخچیخ ریو چیخ ری خون چه شو یو بیشیک خو خون تق بیشاب پری وچو لیو من شکوین تخش انیمخ چو وچ ریکش اره نی ملخ من کوخ کوین تاری ریوخ کوخ انیمخیک وی که قپخچیخ وچ ریاره چه قس پری کخ کوخوچ ابه خلق اخر کنق ریو چه بل لاره شو سیلو بیساخ ری وچو لیو کاتگوری کمیکری کوبیه و تیخ چکچری.
2: چی پخمول چک ری این کین سلو بیساخ چی نا ماشوی تا و اوچولیو شانه شخوخه ری کخ.
0: پخمول چک ری کوبیه و تیخ ری چه ری خستق وچ چه کو سلو بیساخ نا وچ ریاره شاس که کشتخ نا وچ ری رمال ری چه و خستق وچ ری شابنوم ایک کشتخک اریچ اریک کنخیک ری خستق چه شاس منک کشتخ تاوی شاخه کوری وری اوخش قاق اما واخ خونا خوی بل چه منک کشتخ تاوچ رخو شیک ایوس نکوری ری چه قس قاق کلگو سی پنک ری ایروکو سی پنک ری چه قیابا چریچ ری دیوس هنگ اخلانیک چه اوت شو وچ ری ری روک خون کو خونی کلخ کسل مال ایروک شی بریکیل رومال ری چه ری قدیوس ریاره هون قاق چه رنوخیل کو که تیسا خو بیک. هبریوز کپیتولو 13 چیش کنخ با پلوگو قبالی کوش چی بیلیویب masach bachiweche si balach utzwe hun winak, karokshani hrib choha, ekikulach wuch. Rumal nak utweri, ehohun shekikulach e angelib, e manishketa machtach. Chanatach bachiwechri e kopache, chibna bache, ishkokuk eare pariche. Chanatach chiwechri hetak kashk banchikech. Rumal reche shokoheri ish, kohun ibakil. Nim chiwilagwiri kulanem, erichatrech kulanem, chibanaba che shas, mankohun hasu wachitzel chuwach, romal recheri dios, kuban nari atochzig pui, ronoheri tzel kaslemal, epuiri mak, ruk achi shok, utsripuak, katekot miloko ehuwach, chishkikot barukri hastak cheko iwuk, romal recheri dios ubim.
2: Riin, mankatin ya takanok e mankatin wanaba takanok.
0: Shahek uri, ri uhkuh kowinik kakabih ruk kachukab.
5: Ri akawshel, are are rika kolonel. Ri in mankota kinshibih huib. Khask kowinik ri kuban hungwinak chwech.
0: Misach bachi wech ri akamal takibe. Ri e are, jeshki bano are chi ishi tari utsih ri dios. Khas chi wilabari ki kaslemal, pariukis balil. Are chi ish kukohiri kohonik, kheri khachari ki kohonik ri eare, ri Jesus Cristo, ri are oher, ri are kamikri, esho kohe chubekik chubesak. Michal baribe rumal hohun kashlan taktsik, rumal reche are ut sheri anima, ko chokap parisipanik, e manareta utsri, chek tihi hetakwa, chemakota uts chuban chiket shishetihuik. Riuch kohun katbal tokop, chehawi ri each patanihel, paripanibal, manyatal techkech arech, kewari eare, chila. Ri eawach, cheriki kikel kukamubiri nim chuchkahau paritios lach kolibal, arech kuban ri tabal tokop, rech kuchupu wach ri makah. Riki bakil, manga katesesta parie kowir winak. Rumal kuwawiri, shokoheri Jesus, arech y are, Kiu tio shir sahri winak rukri ukikel. Riare shuk ashek rikash. Mamparin tinimittah. Shane shuk ashek rikash chiri hapan ritinimit. Shahek uwa. Arech uhko uhruk riare. Chuhel baulok paritinimit. Chakekah baulok. Riretsalashik uwa chare. Romar recheri uh. Makota hun hunalika lah katinimit gural pawe wachuleu. Shane tahin kakatsukuh rihun chek pena chuak kabih. Chirumal bariare, ronohel takih chakyaba chechri dios, junta baltokop, rechka ahajenik utsalah taktsih. Waweri, arewari wach, chekechi hetakchi ah, cheki egelah yubi. Kategori, chanatah bachi wach, cherahawishik, rihetak sipanik, chekechri eachalashik. Chiyaba hun puak, chekech konohel, waweri hun utsalah tabaltokop chuachri dios. Chinimah ba kitzich ri einimal, echikama okap ri keklen, riare e achchichnelab chrechi ushlabal, kherichacha katanari chkech biwiri ish, pariki atochzich. Che inimah ba arech kishkichachich ruk riki kotemal, emaruk takis balkush. Wetachri, mankota hun utsri kukama ulok chiwechri ish. Chishchauba pakawiri uch ruk ri dios, Romal recheri uch, kaska hikbam che utsri uchomanik rikanima, e kakak che uts kakabano paronohel has uwach. Chiruk ronohel guanima kintachi wech, kas chi banaba weri, arech manakta chik kowi cheri in kinsalish ubi iwuk. Kategori ridios rechi utsil, riare, che arech banawik che shas chikishol rikaminakib, rikaha ushel Jesus, che nimach yuk chikech richich, Romal yukik el rechi honalik lachchak balqab, kuyata bachi wech ronohel utzil, arech qaski bonori karahare, eriare, kubangwa pari uch, ri utz chugachare, chi romal ri Jesus Cristo, chech rechare, ri ejil, chubekich, chubesak, amen. Kinta bachi wech achalashik, qaschi banaba wetzihri, che rech chugab, shane shahubik kintzibach chi wech. Chi wetamach ba, Chiri kachalal Timoteo, riare shtsakbish ulok. Weare nak pe ulok, kembe ubi rik ruk riare arech kishin wila ish. chiya hun rutsil ki wach kono helri akamal taqibe. Shokohe chikech y etios la taquinak. Kono helri e a Italia ki kiyapan hun rutsili wach. Chokohita ba iguk y wono hel rinima lak sipanik.
2: Riwuhri Santiago, Santiago capítulo 1.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Ataninel

0: ik bin ik khacharik bin riare ishloq alakh riin min kin tibakh takhun kak pishab chiwech shani kin tibakh un ukher pishab chiwech chiri ish shikamo chipar umakhibal uloq we khun ukher pishab ri areri tsikh chishitar ish katekut riin kin tibakh un kak pishab chiwech kastikh nakut chik ak chiwech ri ish ik ak chrech riare ומל רצ' צ'ירי חכום כלוביק אירי קסטיך סכיל. כצ'ובליניק צ'יק, הצ'ינקו ביך צ'יק אופרי סכיל, כתה גורי רקרח רי אצל צ'רי צ'רי רצ'לל, רי ערי רי כנכנך כנוך פרי חכום. הצ'ינקו לא קוקח רי רצ'לל, כנכנך פרי סכיל, אירי ערי מנקוטה קצחיק. כתה גורי, הצ'ין רקרח רי אצל צ'רי צ'רי רצ'לל, כנכנך פרי חכום. בין פריק איכום מרת אמתך חוויחק בווי, רומל רצ' צ'יק אוק איכום צ'ירו ווחוץ', כנציבך צ'יווייץ' רי איש, איש יאלך תקוול כוול. רומל רצ' צ'ש צ'ופ ווייץ' רי אימק רומל ראובי רי הרי. כנציבך צ'יווייץ' רי איש, איש תצ'ל, רומל רצ' צ'י רי איש יוויתם ווייץ' רי הרי. צ'ש שעס הרי רי הרי פר ומחיבל ולוק. כנציבך צ'יווייץ' רי איש, איש על הבום, איש עלי תומאפ, רומל רצ' שיש צ'קן פווי רי צל. איש נוציבם רי איש איש הלך תק אק עליו, רומל רצ' צ'רי איש איווטעם ווץ' רי תצ'ל. איש נוציבם רי איש איש תצ'ל, רומל רצ' צ'רי איש איווטעם ווץ' רי ערי, צ'י סיקו פרי ומחיבל. איש נוציבם רי איש איש על הבום, איש עלי תומאפ, רומל רצ' צ'רי איש איש כו. אירי וציח רדיוס כנכנק יווק רי איש, אירי איש שיצ'קן פווי רי צל. מי לא קוקח ווץ' רי ווץ' ולו, אירי חסטק ווץ' צ'יק אוץ' ווץ' רי ערי. וכוחום ונק גולו קוקח ווץ' רי ווץ' ולו, רי לא קוקבל וכוש רדיוס, מנקוטה פרי ערי. רומל רצ' צ'ירו נוחל רי חסטק ווץ' כאופר ווץ' ולו, רי בקילל צ'קרח רי צל רי ווקוצ'ח, צ'קרח רי צל אירי אונימל רי קינומל. מן פתנק תח רוק רי תצ'ל, שאני פתנק צ'ורי ווץ' ולו. רי ווץ' ולו, רוק תח רי ורייבל כחש ווץ', כתקות, חצ'ין רי קוקם רי ורייבל רי דיוס רי ערי, שעס פחונליק חכי רי. אי הלך תח הקלב, פתנק רי כסבל כחבל רי איש, שיתו צ'ק פתיק חון יצל קריסטו, כתקורי. סיבלח הכירי אצל קריסטו הפתנח צ'יק. קטגורי, רוק ווירי, ריאו קטעם צ'יוח קוצ'י פרי כסבל כחבל. ראי הרי, שאלו לוק צ'י פרי אקת נמית. קטגור, ראי הרי מנקעות תקוק ריאוך. ראי הרי, ויתא איקו קוק, ראי הרי שכנח נקורי קוק ריאוך. קטגור, רחאו שיק צ'י חירי, ככול מתחיק, הרי שכחלחניק צ'י מנקון אוכל תח איקו קוק. קטגורי, ראי שיקם ריחי אונסניק, צ'פיתנק רוק ריטיו שלך ובנתחיק, אי ונוחל כאורי אינו חיבל. איש נוציבם, מנשת הרומל רצ' צ'ירי איש, מתי ויתאם ריסק הלך ציך. שאני רומל רצ' צ'ירי איש, אי ויתאם ריסק הלך ציך, אי רומל רצ' שמנקותה הונציך טל כפירוק ריסק הלך ציך. חצ'ין רחנל ציך ומנרי ריחון צ'קוביך, צ'ירי חיסוס מנרי טריקריסט, ריחון רי, ערי רי, רי אצל קריסטו. צ'מן רתמת ווץ' רי תצ'ל, אירו כחול של. ריחון צ'מן רתמת ווץ' רי כחול של, שוכוחה מן רתמת ווץ' רי רי תצ'ל. ריחון צ'י רתם ווץ' רי כחול של, שוכוחה רתם ווץ' רי תצ'ל. קטגורי, צ'י ווץ' רי איש, צ'י שיטה רי חסטק ווץ', צ'י פרה ומחיבל ולוק, צ'י כנחבא כאן יווק רי איש. וכנח כאן יווק רי איש רכסתק ששיטה פרי ומחיבל שכוחי רי איש כשכנח כאן רי פרי כוחול של איפרי תצ'ל. קטגורי, הרי ורכסתק ווץ' צ'ירי הרי שוביך צ'יקויין הרי צ'יוויץ' ריחונה לקלח כעס למעל. שינוח שנציבח ורי צ'יוויץ' פקיווי רי הרי צ'יק כך כשכסובו רי איש. קטגורי, צ'יוויץ' רי איש ריחיון סניק צ'י שיקם רי איש, צ'ירוק רי ערי, כנכנך כנוך יווק רי איש, eman rahawashikta chiwech chiri ish kohun ahtihoshel chiwech katekut rumalre chirujion sanik riare kukutro nohel hashtag watch chiwech iwiri sakalachtik eman tiktaltak hacha shukutro nohel hashtag watch chiwach chishekelba ruk riare henakut ishalachtak walkwal kamikri chishkanahok ba ruk riare arech aretak chik kuk alahi sahrib riare riuk kask kubi rikakush earech mkuk ishtak rumal rechen na kuk kuwi chech riare pari upitibal wiri ish iwet amchi suk riare chikma ba ukab chironohel riwinak rikubon risukil alashinak ulok ruk riare. Primera de Juan, capítulo 3. Chiwilampe, rilok oqebaluk ush, rishuyari tachel chkech, arech uhralkwal ri Dios chachkech. Katekuri, wiri shas kastihwi. Wiri wachulew, manretamta kawach, are rumalri, che manretamta awachri are. Ishlokalah, kamikri, ri uhralkwal ri Dios. Katekuri, Riku khushna maha kuk alahi sahrib. Ri uuk ketam, che aretak chik pitik ri uuk. Uuk kheri nari, khe khas riare. Rumal rech, che ri uuk kas kekil nari uwoch riare. Kas khachari ubantakik. Rikun chik reyek riare. Riare kuban nari, che rib khe khas riare, che kas suk. Rikun chik kmakunik, shokukhe kmakunik paritzel. Rumal rechi itzel rimakaj. Katekuri, ri ishi wetam chiriare, shukalahi sahrib, arech kuchupu wach tak rimakaj, e pariare mkota hun makaj. Ri hunchik kanahruk riare, mank makuntaj. Ri hunchik makunik, manrilomta riare, e manuchobomta wach riare. Ish e alakta kwalkwal, mata kohun winakchik kishukoh pare itzel be. Rihunche kuban ri sukil, riare suk ri, jejas riare che suk. Rihunche kmakunik, petinak ulok tsaru rik ashtok. Rumal rech, chirik ashtok, kmakunik kas par umahibal ulok. Riuk hol ri Dios, shuk alahizahri, arech kubulie ri uchak rik ashtok. Rihunche alashinak kas ruk ri Dios, man kmakuntah. Rumal rech chiri rahalil, kanaknak ruk riare, mink kowintak kmakunik rumal rech che alashnak kas ruk ri Dios. Pawiri, ri ishi wetam ki wach ri erelkwal ri Dios, irerelkwal ri kashtok. Ri hunche mankobanta ri suk, manpitnakta ulok ruk ri Dios. Shokoje, ri hunche mankulok okehta ri rachalal. Arekwa aritzik chishitari ish kas pari umakhibal ulok, rahawshik chiri uh, kakalokok ekip, eme kabano, khe khas shuban rikain, chiriare, shasre chritzil, shahiri kut, shukamisahri rachalal, khas kuche, shukamisahri are, rumal rech che itzel ri uchak, katekuri ri uchak ri rachalal suk, mishbihba iwi, ish e achalashik, wiriwech olew krah ri itzel piwi, ri uk ketam, chiri uk, Shukashi pare kamikal, y shukash pare kaslemal. Rumal reche ke kelokok ech, ri ekachalal. Rihunche menkot lokok ebaluk ush, kkanahkan pare kamikal. Rihunche krah ri itzel chrech ri rachalal, riare hun kamsenel ri, iri ishi wetam che hun kamsenel, menkotari hunalik kaslemal pare yare. Paweri, ri ush shaketamah hasri lokok ebaluk ush. Chiriare shuyari uk aslemal, reshto kabisebal kawach ri uk. Shahekuri, rakawshik chiri uk kakiyari kak aslemal, reshto kabisebal kiwach ri eachalashik. Wikohun chik ori uk inomal rech wawachaw lewri. Katekut, kril rachalal chik o rakawshik, ekut apih ri ranima chuwach. Lakkanahnan ri ri lokok ebal uk ush ri Dios pariyare, ishe alakhtak walkwal, Mukhloqonik shakruk ritzih un shakruk riqachi שענה צ'וכלוקון בה רוקרי קצ'ק, אירוקרי סקלח ציך. קטגורי, פאווירי ווא כקטע מהווי צ'ירי אוך וכאו פרי סקלח ציך, איוצרי ריקנימה צ'ווה צ'רי ארי. וריקנימה כקוויני כקובן קטוח ציך פקאווי ריאוך, רומל רצ' צ'רי דיוס ארי נמלך ובנתחיק צ'ווה צ'רי קנימה, איריארי רטעם רנוחל ריחסטק ווואץ'. איש לא קלח, וירי קנימה, מנקובן תקעתוך ציך בקווי ריאוך, וכאות צ'וואץ' רידיוס. קטגורי, רנוחל ריחסטק ווואץ' שכקטע צ'רץ' כקק אמנרי וירי צרוק ריארי. רומל רצ' כקק אול ריתק ופישה, וכקבנו צ'וואץ' ריארי, חצ'יקי ריאות צ'וואץ'. איארי וארי ופישה ברי, צ'וכוכון בה צ'ירובי ריוכחול חסו קריסטו, אצ'קלוק אוקח בקיפ חירי חצ'ארי פשאפ שויאצ' קאצ'. קטגורי, חצ'ינקו כל תקרי ופשאפ כנח רוק רידיוס, הרידיוס כנח רוק ריארי, הרוק וירי ריוך קטעם צ'ק כנח קוק ריוך, רומל ריו שלב של צ'שויה ריארי צ'קאצ' ריוך. פרימרה דה חואן קפיטולו 4. אישלוק הלך, מתרמבך שקרו נוחל וינק, שנקס עוץ ריליק צ'יבנה, ריקוש לבעל, הרצ' קיווילו, ופתנק צ'ירוק רידיוס, רומל רצ' צ'יקי אייצל, כאשל תקוציך רידיוס, הפתנק צ'י, צ'ורי וואצ'וליו, פאווירי, ראי שקויהו קיווטמח רירוש לבעל רידיוס. רונוחל אוש לבעל, צ'קוביך צ'ירי חסו קריסט אושפה פרי בקילל, ריארי פתנק קסרוק רידיוס. הרנוחל אוש לבעל, שמן קויאטה ובישיק ריחסוס, ריארי מנפטנק תרוק רידיוס. ריארי רי, הרי רוש לבעל ריצל קריסטו. ריאי שיטו, שריארי אקפנה רי, קטגורי, קמיקרי, ריארי קוצ'י צ'וואצ'וליו. ריאי שישלח תקוול קוואל, ריאי שישקורוק רידיוס, אישיש צ'קן צ'קש ריארי, רומל רש שריחון צ'קו איווק ריאי שריארי. הרי נמלך צ'ינה צ'וואץ' ריחון צ'יקו פרי אוואץ'ו לאו. ראי הרי אראש רי אוואץ'ו לאו. רומל קורי קיקיה ובישיק ריחסטק צ'ראש רי אוואץ'ו לאו. קטגורי רי אוואץ'ו לאו כותרי קציך. ראוך וכורוק רידיוס. חצ'ין רטעם אוואץ' רידיוס כותרי ריחסציך. חצ'ין רמנקועת הרוק רידיוס מנקוטת הרי ריחסציך. פאווירי ריאוך כתמך וווץ' ריאוש לבעל, רצ' ריסק הלך ציך, ריאוש לבעל רצ' ריציך טל. ישלוק הלך, שכלק אוקח בה, שכביל תחקיב, רומל רצ' שלוק אוקח בה לוקוש רידיוס, ריחון שקורי לוק אוקח בה לוקוש, שעלה שולוק צ'ירוק רידיוס, ריתם וווץ' רידיוס. ריחון שמנקות הרי לוק אוקח בה לוקוש, מן ריתם תא וווץ' רידיוס. רומל רצ' רידיוס, שס לוק אוקבל כאוש ויריארי. קטגורי, פאווירי, שוקל אחי סחריב, לוק אוקבל כאוש רידיוס צ'קאצ'. צ'י רידיוס, שותק לוק צ'וואצ'ו לב, רישחון צ'י וכחול, הרי צ'ריאוך, כוחקס למען פריארי. קטגורי, הרי ווארי לוק אוקבל כאוש. מנרתך, צ'י ריאוך שוק לוקון צ'י צ'רידיוס. שני הרי ריארי, ששוכלוק אוקח, אשותק ולוק ריאו כחול, היחס חונטה בלטקופ, צ'וואץ' ריקמק. אישלוק הלך, וחירי ריקה לוקשיק שובון רידיוס, שכוחה, רחאושיק צ'חירי ולוקשיק קיפ ריאוך. מנקות חון וינק רילום וווץ' רידיוס, וריאוך כקלוק אוקח שבלקיפ. רידיוס כקנח קוק ריאוך, שחי קורי, צעקטרי רילוק אוקבה לוקוש, כו קוק ריאוך. פאווירי, ריאוך קטעם צ'ריאוך וכנחנק רוק ריארי, אריארי קוק ריאוך, צ'שויארי רושלב של צ'קאצ'. קטגורי, ריאוך קילום, אקקיה ובישיק צ'רי תצ'ל שותק ולוק ריאוק אוכול, חס קולונל רצ' ריאוואצ'ו לאו. חצ'ין ריקו ביך צ'רי חסוס, הרי וכחול רידיוס, כנח רוק ריארי, אריארי כנח רוק רידיוס. קטגורי, ריאוך שקט תמח צ'י רידיוס וכולוק אוקם. איריאוך שוך כוחון צ'י צ'וירי. לוק אוקבה לוקוש רידיוס. ריחון צ'ק כנח פרי לוק אוקבה לוקוש. kkanah ruk ri Dios y ri Dios ruk ri are. Katekuri ruk wiri ni malakh shtaqatik ri loq qebal kush kuk ri ukh chiri ukh kkohi ri ukowil qanima paruqih ri qatoqtsih rumal rech chi khiri khas ri are shokuhe ukh khiri ukh chuwa wachuleu منقطه شبريكيل باريلوق قبالكوش شانيري تقتلخ لوق قبالكوش كريساخ ري شبريكيل رومال ريتشي ري شبريكيل اريكريل ريكاش اري هونشي كوش اخريب من اوبانينقتا باري تقتلخ لوق قبالكوش ريوخ شوخ لوق قنبا رومال ريتش شي ارينا بي شوخ لوق اخري اري ويكوخون وينق كوبيخ ريين كن لوق اخري ديوس كاتيكوري كراخري إتسيل تريج ري راچالال ري أري أخون وينق أخبن السيخ ري رومال ريج ري خونش من كل لقوق إخت ري راچالال چي كريل ووش من كوين تخ كل لقوق إخ ري ديوس چي من لق تخ كريل ووش خيناك اوت قاك أموم ري خون بيشاب ري چي روك ري أري أچين كل لقوق إخ ري ديوس شقوخي كل لقوق إخ ري راچالال.
1: Primera de Juan, capítulo 5. Rijunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, alexna kulokri shasruk ri Dios, e hachin kulokok ech wach ri shal kualanik ri are, shokuhe kulokok ech wach ri rijunchi shalashruk ri are, ri uch, pawiri keketamah huichi keklokok ech ri eral kual ri Dios, wikekalokok ech ri Dios, iwiri uch kaban takri upishab. رومال ريش چه اره واري لغو قبال كوش چريش ري ديوس چه قاقول و بانيك ري وپيشاب اره خطق وپيشاب من خون اقان تا چقيش اوخ رومال ريش چه رو نخير ري علشنق و لغ تاروك ري ديوس قاچاكن پوي ري وچو ليو اريش چاكنيك پوي ري وچو ليو اره ري قاقوخونيك هچين كود قاچاكن پوي ري وچو ليو ويمام اره ري كوكوخو چه ري خسوس اره او كوخول ري ديوس Are ri are, respetek rumal rija e rumal rikikel. Ri Jesucristo, manshiwe ta shpetek ruk rija, shane shpetek ruk rija e rikikel. Katekut, are ri ushlapshel kuya ubishik ritzik puwi risakalakzik, rumal reche are ri ushlapshel risakalakzik. Katekuri, e ushib rikeya ubishik ritzik puwi risakalakzik. Ri ushlapshel rija e rikikel, Ejunamu bishik kikbirchi eushib. Wiri uhka kak amri kitsihri winak. Are ni malaho bantahik chenari utsihri Dios. Rumal rech. Chi arewari utsihri Dios chi oi omu bishik puwiri ukohol. Rihunchi kakhonch rechri ukohol ri Dios. Shask owiri tsih ruk riare. Rihunchi makakhonta cherechri Dios. Kuban akbanal tsih cherechri Dios. Rumal reche man kakajont cherech ri utzich chiri utzich ri oi omu bishik ri Dios puwiri ukohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri Dios uya om chkech ri junalik alaj kaslemal. We kaslemal ri kolik ruk ri ukohol. Rijunchik ori kohol shel ruk. Kkohi ri kaslemal ruk. Rijunche man kota ri kohol shel ruk. Man kota ri ri kaslemal ruk. Ri inchin tsebah wire chiwech, chiwech ri ish chikishkhon chrech ri ubi ri kohol ri Dios, arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik ikas lemal, pa wire kowi ri kubisibal kakush chrech ri are, chiri uch, wikohun kakata chrech khekhas ri krah ri are kutari katsikh. Katekut, wire uch ketam chiri are kutari katsikh paranohel ri khastak uwech, chik kata chrech, ريو قتام چكي اتاخ ناري چقيش ري شقاتا چريش ري اري ويكوخون وينق كريلو خون رچلال چك ماكونيك كاتيكوت من كروكاخ توبي باري كاميكال چچاوبا روك ري ديوز اي ري ديوز كويا ناري ريك اسلمال چريش ري رچلال من اوز تاري كبان چاوين باكيوي ري اري چك ماكونيك اي ماكاخ كيو كم بي باري كاميكال رومال ريش چك اوخون ماكاخ Chek kamano bik pari kamikal. Puwi we makahri. Man kimbiktak chera khawshik banch awem ruk ri Dios. Ronoheri tsel. Chi makahri katekut. Koma kaxche men krukaxta bi hun parikamikal. Ri uketam, ri hunche shal kualashik chiruk ri Dios men kmakuntaj. Ri hunche shal kualashik rumal ri Dios, kukol ri riare. Eri itzel men kota ukowinem puwiriare. Ri uketam, chiri uxas ukrech ri Dios, erronohel ri wacholew, kochushi ri ukowinem ri itzel. Ri uketam chiruk hol ri Dios spetik, ishuyari nohbal chkech arech ri uketamah uach rihun chesakalachzig. Ri uko parihun chesakalachzig, pariukhol che areri Jesus Cristo. Are are rikas Dios irihun elikalach aslemal, ishalachta kual kual, chikoloba iwip chuach ri esal uach Dios. Riukab ubuh rishwan. Segunda de Juan. Riin riehuinak, chech rinana hau, echkech rirar kual, chiriin ke in lokokeh parisakalaktsig, man in shuitarein, shaneshokohe konohel risheketamah risakalaktsig. Rumal risakalaktsig chik okuk riuh, echek kanahkan ri pahunalik kuk uh. Kuk riuh, kanahik riusipanik, ri lokek ebaluk ush. Rini malahu tzil rech ri Dios che utatshel ri Jesucristo. Ri okhol ri tatshel, he chas ri sakalachzig, echeri chas ri lokok ebal kush. Ri in si balach shin kikotik, aretak chi, shi in riko chikshol ri awal kwal, echuhun chkech chikik kas lemach ri sakalachzig, he chas ri pisha, chishakak am chiruk ri tatshel. Katikuri kamikri, kinta chawech nan, Wikintzibach chawech ri, menghunk ak pishabtach. Shaneri kokuk ri uch, shas pari umahibalu lok, chakalokok ech bakib, chakashol ri uch. Ari wari ri lokok ebalu kush. Chikuk kaslemanik ruktak ri u pishab, ari wari nabi pishab. Hiri khas ri wetam ri ish, chi pari umahibalu lok, chish kasleman ba pari lokok ebal kush. Si balaktak etak chinalab, Si elu lok shas waral chuwachuleu, eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo petinak chi pare bakilal, arewa wiri ri aktak chinel ri itzel Cristo. Kas chichajikba iwi briish, arech minkisach tari uwachanik ri kachak, shane arech kohi itba hun utzalah tohbal ukashel, ri hunchen nak bewi eman kkanaktakan pari utzik ri Cristo, mankotari ri Dios ruk. Rihunchik kanahkan paritzig, kkohi iritatshel, erik ohoshel ruk. Wik ohun kbe iwuk riish, katikuri, mnkrukam te ulok witzig ri. Mikulahba riare pari itinmit, imiyahun rutzil uwach. Rihunchik uya rutzil uwach, shokohe hunam uwach ruk rihetak itzel kobano. Kneba, sibalah rahawshik ki kintzibak chiwech. Kinchomag che are utz che mankimbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kinweyehna, chiri in, kinbe iwuk, e shahik uri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. Are chiri uch kohi tzkatalag kakikotemal. Ike apan hun rutzila wach, riralkual rechaom lahawatz. Riurosh wuch rishwan. Tercera de Juan. Riin, chiin riehuenak, chrech ri lok alaj gayo, chikin lokokeh riin parisak alaktsig. At lok alaj, kinweyeh riin, chi utz at benak paranohel rihastak awach, utz uwach ri abakil, shokokeh ri awush labal. Riin, si balak shin kikotik kuk ri eachlashik chi shepetik, Eche si balag ut ubishik shikbih risakalag atzig, rumalrech chiri at kori akas lemal parisakalag tzig. Nimalag kinkikotik, aritak chiri in kinwetamag chiri ewalkwal kori kikas lemal parisakalag tzig. At lo alag, ri at utz rikabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri loko qebalak ush chkech ri ekomontiosh. Ri at, utri kabano aretakchi kayach kechri rahaushik chkech parikibe jehas rikrah ri dios rumal rechi rumal ri biyah ri iare shebek emenkot hun hasu watch kikamo kuk ri iare chirri mena judios tag shahikuri rahawashik chiri uj kekakulah wewenakri arechri uj kuktoban kuk ri iare parikichak chikusuk mashik risakalaktsih riin shintiba khunguh chrech ri komontiosh katekuri ri diotrefes chiare sibalah krah ri nabek olibal mankrah tah kukhukamo rumal kuri aitak chiri in kinopanik qastih kinatisah ri chech ri uchak tahin kubano riare kubih sibalah itsel taktsih paqawiri ukh katekuri rukwiri Shokohe mankrahtak ki uklah ri echlashik, eri hachintak kikah ki kikulah riare. Riare ke rokatak e ki ukiakubik parikomontiosh. Atlokalah, maban ri itzil, are chabnari utzil. Rihunchiko ban ri utzil, kori ruk ri dios. Rihunchiko ban ri itzil, man rilomta awachri ri dios. Konohel ri winak kikbih ri utzil puwiri Demetrio. Shokohe herine kubih risakalaktsih, shokohe riuh kakiao bishik riutsil puwiriare, eriat, awetam chesakalaktsih rikatsih. Riin sibalakki kinguah kintsibah chawech, katekuri, man kinguah takchi kintsibah ruhun tsibabal, kinweyeh che man nahtachik kinbena kuri awuk, katekuri, kuyanari chiri uh kuchtsihonik. Kohi itba ri utzil awuk, ri awachil kiki apan hun rutzil awach, chaya apan hun rutzil kiwach ri kawinak, chki huknal kayachkech chiruk rikbi.
2: Ri uvuk ri Judas. Ri Judas, ahpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italiki. Ri eloklah rumal ri Dios tatshel, eche ek olom rech to obisabal wach ri Jesús Cristo. Chiwech ri ish, ri ni malach utzil, e ni malach lo okebal kush. Ish nu loklah, ri in, si balach kuach shin tzibach chiwech puwi ri kakolotahem. E wilom, che rahawashik che ri in kim an weri, arech kinyah hun tzik rech ichuqab, arech ri ish, Shaski kohi chuqab parito obisabal wach ri kakohonik. Che shapa humul shiatak chkech ri etio shalak takwinak. Rumal rech, che pak utalik she okik chishol ri ish, e hukun takwinak, che chi pari oher tzik ulok. Ritzi batalik shokalak isah huek atok tzik ri. Wewinak ri mank ota kikohonik, kikik aslemah hun itzelalak aslemal, ruk rin nimalak usipanik ri kadios. Mankak ta wach ri hun chi ahaw, Rikahawshel Jesús Cristo. Riin, kwah kin natah chiwech, cheri ish she tamatahi kiwumal weri chipahunalik. Cheri ahawshel, eritakchi she kolotah rumal are riwinak, chuwach riulew ri Egipto, chichanim she ukamisah rihachintak riman she kohontah. Katek uri, ri angelib, riman she kanah takan parinabekik olbal, eshani arech ki yakan rikachoch, euhatim, Chikatena pari atok tzik rech rinni malak ik. Ewa hatim, pahunalika lak tak yutbal, echi pawuk ispalil takri ekumal. Echo kujeri Sodoma, eri Gomorra, eri tinimit che ek ocho nakak chkech. Echachari e angelibri, shemakunik, eskak chik hunchi uach bakilal. Ri eare e hun kamabal noh. Kori atok tzik pakiwi, etahin kik ashkolik, hun hunalika lak aslemal pari aq. Chokuhe eheri nakut wewinakri, ruk hun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kiketzelak uach ri ahawinik, kikipik itzel taktsik chkech ri enima lak takkihil. Katek uri, ri nima lak angel Miguel, are takchi ischohin ruk rik ashtok rumal ri ubakil ri Moises. Manchukach tak shubik ri itzel atoktsik puwiri are, Shuwi shubih, chuk ahisah ba awach ri ahawshel. Katek uri, ri eare kikiyo'o e kikipih itzel tzik puwi ri khastak, cheman kikichoptaj. Eri eare, ejeri jasri awaj cheman kota kichomanik. Kikisach kip chupam rihastak, chesi ketam wiri eare. Rihastak ketam jeri, jasri kip antajik eare. Itzel bach kechri eare, rumal rechche, shepe pari uberi kahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik, ri balaam, charumal rechche shkaj puak. Chkis kiwach pari itzel rech rikore. Ri eare ejunima lak ash pari iwaim. Uts utsalak kiwaim kikip anoch kiwach nimalak konohel. Ri eare ejachas uts chemank ota joron rukam echajeri ke ujumumeh ubiri kiakik. Ejachache erech kisbal junab chemank ota kiwach. Kamulchik e kaminak echi ebokom chi pari urab ulok. Euketal rech ripolo che kikichubaj ri uwakow kikishbal. Ejachach imil che kesachik eche kepe pari junalik enimalak ekumal. Ri enok ri uktat shel chuach ri anok ri adam ri arek ashel utzik ri dios che shubik pakiwi.
3: Kamikri ri achaw shel petinak ulok kuk ri eutio shangelib che sibalak kekichibik. Rech kubana ri katok tzik pakiwi. Ni malach konohel riman ke kohontach. Epuwi ronohel rishkibano, puwirik ashalach taktir shkibir puwir yare, riachmakib jeman ke kohontach.
2: Katek uri, ri eare, ke wishwatik ke hilowik, ke pe parikirayipar. Ri upakichik kibir ashalach taktir, kibir hun utsalachtir, sharumal chik ohun kkach. Katek uri ri ish loklach. China tisag ba rishkiya bishik chiwech ri ewa apostol ri kajawshel Jesucristo. Ri earech kibir chiwech, pari ukisbal ri huachuleo, ke koji ejujun ri, che ke kitzebej nari huach ri winak. Ekikik aslemaj ri jejas krak ri itzel tak kirayinik. Eare wari kikipank ash, ejachnel tak huachag. Ri eare eawaj che mankota kushlapal. Katekuri ri ish ishloqlaj, Chiaka iwi paritio shelach kohonik. Chishchao baruk ri dios paritio shelach ushlapshel. Kas chikolo ba iwi parilook ebaluk ush ri dios. Chihuyeh barilook ebaluk ush ri kajawshel Jesus Cristo. Chihuach ri hunalika lach aslemal. Chikechri kuban kepkik ush. Rishak keyoh karik. Chiyaa bari utsalach chomanik chikech. Ri enik achchik. Chikolo ba chwach ri aq. Katek uri. Ri enik achchik, chishibih ba iwib chkiwach, echas shokuhe, chipakchik ba ri itzel tatsiak, chetzil rumal ri kipakil. Chrechri are, chek kounik kushukol chuwach ri makah, echek kounik ish achchok kishukok chuwach ri uqihil, eruk nimalak kikotemal. Chrechri are, ri hunchi dios, ri kakolonel Jesus Cristo kajawshel, chechri nimalak kikil, Nimlach chu ab chi oher kanok. Chikamikri e chichube ich chube sak. Amen.
1: Rikisba lubuh rishwan. Apocalipsis capítulo 1. Riuk ala hisanik ri Jesus Cristo. Ri Dios shuyachech. Arech kukot chikwach ri upataninelab. Ri hasu watch chikpe kamik. Riare kutakulok ri angel rech are. Arech riare kobano che kretamah ri upateninel ashwan. Riare che kubih ri kastih utzih ri Dios iriubim ri Jesus Cristo. Ronohel ri shrilo riare. Uts rech ri hun che kesukih iriwinak che kitatabeh utzih ri. Che kastih rech kashebal utzih ri Dios. Ewekin atisah parikanima ri tibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakak chik kowiri kakbal. Rishwanch kechri wakup komontiosh rechri Asia. Nimalak toko echa maril shia chiwech rumal. Ri are iwir. Ri are chek penari. Kumal ri wakup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim. El rumal de Jesús Cristo, ri utzalak ataltzik, ri nabeal chikxol ri kaminakib, ri nimalak kinmal ri ejawinel rech ri huachuleu, ri kujul lokok ej, iri uch achchobem ri kamak, rumal ri ukikel. riujubanom ujun ajewibal kech chuchqajawib chuwach riu Dios chuwach riu tatshel chech riare riqijilanem rikowinem chubeqij chubesaq amen chikamikri petinakulok chushol ritaqsut ronojel winak krilna uwach ri riare shokoje kril uwach riare chishuq ashej chichich katekuri konojel riqat winak chuwachuleu kikis kikushri chuwach riare jenakuri amen
4: inri in alfa edi omega
1: kchari ajaushel Dios
4: riare are riare iwir eriare chekpenari
1: Riajau, cherajau ronojel has watch. Riin inshuan, riini wachalal irini wachil parikash, parejawibal y parekochonik pari Jesús. Riin inkopa rechakapuleu paripolou rech patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin shinok para wishlabal, para uqig ri ajaushel. Katekuri, shintachwig in. Hunchabel chek chawik he has juntum ekubig.
4: Rehasu wache kabil reat, chatsi bapa hunsi batalikwu. Arech, reat katakubik chkechre wuku ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pérgamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
1: Shin sutihwib arech kinwilo rechabel chek chawuk. E are takchi shin sutihwib ti in shin wil wukub chakbal rech qan puak katekuri parunik yahal shin wil khun che khachawk khola chi ukohom khun roko rik ratiak che shimitalik she upam ruk khun shimbal che qan puak pari ukhlom kosak tak wi khe khasri sak rismal chik khe khasri chuntew ri wukwoch khe khasu shak tak qak ri rakan خیخاس خون خیلی کلاخ چیچ چه خاری نق اسو کماری نق پری اق ری اوچ ابال خیخاس اوچو خیبال ری نمق تقا پر ریک یق ابو قب قبو قب چومین ای پرو چی کلو لق خون چیچ چک کتنیک روک ریکیب اوچل تمال کاتی کوری ری وچ بال خیخاس ریقیخ چه سی بلاخ کچوبلینیک اری تق چی شنویل ریاره شن چاق چو راقن خچا این کامیناق Atekut, shuyari rik yak aboka panuwi e shubih.
4: Mash e hawi, inri in nabe, e inri in kisbal. Inri in kaslik, inri shin kamisashik, weu kamikri in kaslik, chube ik chube sa. Inri kowuk, ri ulawi bal ri kamikal eri ades. Chatsi bah bari hasuwat shavilo. Ri chihewi kamikri eri hasuwat chechik uchanim kpenari. Rini malahawatalik chechri wukub chumil, chechawil pari wikiakab eri wukub chakbal rech kanpuak, areweri, ri wukub chumil, e areri e wukub angelib, kechri e wukub komontiosh, eri wukub chakbal e areri e wukub komontiosh.
1: Apocalipsis capítulo 2
4: Chechri angel rechri komontiosh rechri Efeso, chatsiba. Jehová cubije areche cori wukub chumil parira kia abuka. Te areche kvin pa kini kia halvi wukub chakbal rech anpuak. Te inwet amri achak, te akosik eri akoch onik. Te inwet amche man katkovintak, kia akoch ori e itzel takwinak. Te at kia koch parikashri e areche kikoki etakonelab. Eri at shari kori ki hosil. Te at ko akoch onik. La manca cuitarik ashrumal rinubi in, la manchat costaj, katekut, kiban katorzif pawi rumal reche kasachri lo oebalakush, cheko pari umahi balkanok, chnatar chawech, rikol balhawi atzakinakwi, chak esha akush, echachakuhrina be achak, wimanjeri kapono, kibenari awuk arechkin halkatihri ukol balri achak bal, waweri, We mankak eshri akush. Katek ut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Chishokunjeri in kiwetzelah kiwach. Re arechik o ushikin chutata behbari tzih kubihri ushlapshel chkechre komon tiosh. chechri chakanel y mana rech kutihri che rechri kaslemal chico pari paraíso rechri Dios chechri ángel rechri comontios rechri esmirna chatzibaj jehua kubihina be erik isbal te arechish kamik ek ojunk akuk aslemal pi inwet amri akash kolil eri ame ba'il knebari at atqinom ואת עם ויצל תחציה קצ'רי אהרי שאהחודיוס כצ'אצ'י קיפ. קטגורי מן אהחודיוס תח. שני איכון סינגוגה רצ'רי סטנס. משאי חביב צ'צ'רי קשצ'רי כקשקוליך נא. כמקרי, ריקשתוק כאוקח נרי פצ'י איכון צ'יבצ'רי איש, הרצ' כשי התח פרי קש. קטגורי רי איש, כקשקוליך נא לחוך איך רצ' קש. סוג ג'ת קולוק צ'יקה פרי כמיקל. קטגורי קניין הריק צ'וויץ' ריקטקי קרצמרי לחולום רג' כס למעל. ריארי צ'קוי שיקין, שותאמה ריציח קוביר ושלב של צ'קצ'רי אקומון טיוש. ריצ'קנל מנקושך טרי ברי, שוואצ'רי וקאפ קמיקל. צ'צ'רי אנחל רצ'רי קומון טיוש רצ'רי פרגמו, צ'צ'יבח. חווה קוביר ריארי, צ'קורי צ'יצ'רוק צ'ק קטניק רוק כאוצלטמל. ריאים וטעם חווי עד כנחי נחווי ריאת, אלא חווי כווי ריאותם ריסטנס. קטקות, כו עד שפום ריאנובי, אמן כווי צלחת וואץ' ריאנוב כוחוניק. כנה בה פתח ריאוכי ריאנטיפס. ריסוק הלך עתל נוציך, ששכמיסש פריד איתינימית, חווי כנחי נחווי ריסטנס. קטגורי, ג'יקווי ריאומל כתניחווי. ריאת, יעקולום מחוכון וינח צ'ישול צ'קיקטורי וצירי בלעם. ויראה צ'שוקות צ'וואצ'רי בלק, ויוכוחי כחונק עם צ'קצ'רי ארלכואל ישראל. הרש כקטיח ריטיח וצ' תבלטוקו צ'קצ'רי חוס, תכאי אסל וואצ' דיוס. אקי מקון קוק תכריאה דיוס עשרי. שכוחרי עד הקולום פרי עתינמית מחוכון וינח, צ'קיקטו וואצ'רי כצירי אניקולאיטס. צ'קשה באוויב. ומקקש הוויב, צ'נים קימבק הרצ' כאינצ'ו חינוק קוק ווינקרי, רובלי צ'יץ' רצ' נוצ'י. ריארי צ'קו ושיקין צ'וטטבך ברי ציח קוביחי ושלבשל, צ'קצ'רי קומונטיוש. צ'צ'רי צ'קנן קניינרי ריאוואטליק מנה צ'צ'. ושכוחי קניינרי צ'צ' הונסח אבח. הונבח צ'צי בטליק הונקק ביאח שוואץ' צ'מנקות החון וינח צ'ובוויק, שוויר את אמריק אמורי אבחרי. צ'צ'רי אנחל רצ'רי קומונטיוש רצ'רי תיאטירה. צ'צ'יבח. חווה קוביל וכוחול רידיוס. צ'רי ובוחות שכחס וחולוויק חאב ארי רכן שכחס חון חליק לך צ'יץ'. ריאין ותאמרי עצ'ק. רילוגו בבל הקוש. ריאה כוחוניק. ריאה פתנחיק. ריאה קוצ'וניק. הרסי בלח עצ'ק כמקרי צ'וואץ' ריביל כנוק. קטגות. קטין יחלו מלרץ' צ'ריאת היום בית צ'צ'רי חסבל וכוני שוכרי קוביר צ'אחתה להוציא לדיוס כי סובורי אינו פתנין אליו הרץ' כמקון קוגרי אדיוסס הרטחצ'י כי קטיח לתיח צ'רץ' טבלטופו צ'קצ'רי איכו אסטח דיוסס נויהום כאושיב איק צ'צ' הרץ' קוקשרי וכסלמן ריארי קטגות מנקרחתה קוקשרי ומק קוגרי איכו אסטח דיוסס חנקות ריאינקין כאכנאווארי הרי צ'וכונצ'אט רצ' קש. שוכוחרי הרצ' אילצ'ה כמקון רוג לי הרי. כאין כאכנא פחון נימה לך קש, אמא מנקיק אסטרי כיקס למען. קטגורי, כאין כמיסח נרי, ריאר אל כואל. רומל כובה ורי, כונוכל ריאה כמונטיוש, כתמח נאצ'ה ריאין, ותאם כיפם, אריתך כנימה. קטגורי, רונוכל כינתוך נרי, צ'יבץ' חרחס ריאי צ'ק. קטגורי ריאיש שאיש אחתיאטירה שמנקות הוואה וציחי בוגרי ריאיש שמאני וטעם תרי נחלך כבבי ובנתחיק לי סטנס אחז כביך ריאי הרי ריאים כביך צ'יבט שמנקי כוך תחון שאיכן פיווי שווי כביך צ'יבט שריחסתה כבועה שקוד שיווק איש וצלח וצ'פיק צ'יבנה שקטנה כמצליח ולוק ריאים ריאה צ'קנל ריארי צ'אוץ הלך כינו פתניך, נאצ'יק עתה פריוק איסוולית, כי יענרי צ'צ'ליקו וינם פקיבירי אסיוון תחתינימית. kukamna ki beri ruk hunchich chami e kubanari heri haski pashik re hetak bo henakut din shinkanwe kovinembi chiruk virinutat e kinyanari chechri areri chumil cherechri akabil rihunche kovishikin chutata behbari tzih kubihri ushlapshel chkechri komontiosh.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Chechri ángel rechri comontios rechri sardes, chatzi bah, jehuacu bihreare, chekori wukub rushlabalvi dios ruk, eri wukub chimil, tinuet amri achak, riat jehas at kaslik, katekut riat at kaminak, chatk astahok, chayau chok abri ak aslemal, ritukarinak ak aslemal, hayi pari ak aslemal, man shireptach chesi balak nohinak chuwach rinu dios. Chnatach chavech hasuk amik ritzich shabano. Chakolo ba pariawanima ichak esha awi. Rumal reche veri atman katkasita cherila abenik. Tin kimpenari inhe hasun ela om. Kateguri man kaweta maktari rikahbal. Aretachi kimpena pawiri at. Katekut parisar de seko ehokuna vechri at. Cheman kisho olo bisam tari katsiak. Diere kibinari wuk in, ruk sap katsiak. Rumalche isuk alahtak winak. Rich akanel, kokisashri isuk sap alahtak katsiak. Erubi, man kinchup tari pari ubuhri kaslemal. King alahisah nari rubi juwachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihunche ko ishikin, chutata behmari tsirche kubihri ushlap shel. Chechri ekomontios. Chechri ángel rechri komontios rechri Filadelfia. Chatziba. Jehua kubiri junche tios la jumantajik. Risakalachzig. Ricori uwali balri David Ruk. Wekuhakri are. Mankota hunk tzapinik. Eweku tzapigri are. Mankota hunk jakovik. Riinwet amri achak. Genakutri inshin hakcha wach hunuchiha mankota hunk kovinche utzapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubir re achok ap kolik, shakol rinutzir, eman shavetzelahta wach rinubi. Chawilampe, kimbana che ehokunch keche ekopari sinagoga, rechri satanas. Ri eare che kikbirchi akan kip che ea judio. Kategori, man ea judio ta. Ri in, kimbana ri. Cheri eare ke kishuka ba nakip juwachri awakan at arech ketamach cheri in atin loopem. Rumadre cheri at akolomri nutzich cherech kochonik. Shokoheri in katin kol nari parikahbal rech rikash. Rikash chek benari pubir onoheri wachulew. Arech ki ukoh parikash konoheri vinak rechru wachulew. Chi ukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech man kota hun winak ke la anu biri ketakik rech abalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachoch rinu dios. Kategori, chi kasih wiri man kelta chi ulok ekin zi bah nari chuach riu biri nu dios eri ubiri utinimit rinu dios. Rik ak Jerusalem che kakah ulok chi kak chi ruk ulok ri dios. Shoku he kin zi bah chuach rik ak nubi in. Rihunche ko ushikin, chutatabeh bawe tzih kubihri ushlap shel chkech ri ekomontios. Chechri ángel rechri komontios, rechri la odisea. Jehua kubihri areche are amen. Rihunche suk alahu mantajik. Rikasih irinel rech. Rinabechu wachare takchiri dios, shu isah shu tikri wachuleu. Rinwet amri achak. Riat manat shutah. Eman atmiqinta, weta atshu on weta atmiqin, henakut, rumal rechri at sakali loch eman atmiqinta, eman atshuta, riin katin shabihu loch parinuchi, riat kachoma, kamikri riin inginom, inginomarina, ronuhel tzakatwuk, ankota hunhasuwach krahwuk, kategori riat mankawilta, cheri at at hunshu ya lahwinak, at meba, at moy, e at hun chanalika lahwinak. Katin pish bahukok, kimbih chawech, chalo o ba pari awachochri utzalah kanpwak, ricati samparik ak arechri ak kat inomarik. Chalokori sak atziak arech kakoho ekuchukuri ukishbali achanalik. Chalokohun utzalakuna bal rech wokoch. Kakohpura wokoch eshaheri kat kairu kattak awokoch chik. Piin, rike in lokokeh, kein yaho ekin kahisah kiwach. Chakutu bari achokak echak eshak bari akasleman. Genakut, diin inko ulok chuwachri uchiha, ekin korkotukok, bekohun ktourin uchabal, ekuhakri uchiha chunwach, kinokri parirachoch, arechkin banri wahim rechsh ekalruk. Diin kinkohiri chunakahri are, eriare kikohiri chunakahri in. Chesrich akanel, kinyaberi chech, arech atuyiwukri in chorinutem, heri in hachari aretakchi, shinch akanik. Sintuyiru rinutat chori utem. Rihuncheko ushikin chutatabeh bari tzieh chekubih rihushlap shel chkech rekomon tiosh.
1: Apocalipsis capítulo 4. Kategori, riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah erihun chabal chishintana be chihe uchabal khekhas juntum shinuchabeh ekubih chuech.
4: Chatpakal ulok waral. Kategori, kink utna chawach rehastak chekpena, chek kulmatahna.
1: Chichanim, riin shinok pare uwush labal, shinwilo kohuntem pare kah ek ohunt yul chirhuntem. Rihun chet yulik, rikkaik hehas rihelik alah haspia abah, erihelik kornalin abah, kohun rashk yakab usitim rih rinim alah tem, rikkaik hehas rihelik alah abah esmeralda. Shinwil huwinak kihebtem, chunakah rinimalahtem, echuwach takritemri, etiul huwinak kiheb inim takwinak, chekikohom saktak asyak, eko ketakik rezbalil kiholom rejk anpuak. Tsarinimalahtem kelulok sibalah kaipa, ehuhun tak chabal, e sibalah kakulha, echuwach rinimtem, kobo kupchah, chekaniko chekak. Wiri areri wuku rushlabal ridio. Chuwach rini malahtem, rik kaik jejas huntzin tzohlah polo, jejas ri cristal. Paninkaj echunakaj rini malahtem, etakali kejeb ek askoj, chik ok iki wokoch, chkiwach echkij. Rinabek askoj, jeri jejas hunkoj, riukab kaskoj, jeri hachajunalaj ama wakesh. Riurosh kaskoj, jeri jejas wach hunwinak. Riukaj kaskoj, jeri hachajun shik, chikrapapik. Riikijeb kaskoj, chkijujnal kog wakib kishik, kog iki wokoch chkij ichkipam. Katekuri menketane tache ubishik, chipakir chichakab.
5: Tioshlah riobantajik, tioshlah riobantajik, tioshlah riobantajik, riajaushel Dios. Ahaushel chkech konohel, are are iwir, are are kamik, e are are chekpenari.
1: Katekuri, aretakchi riik askoh kikiari kovinem lahokih, rimalcheshnik chech riare, ritiul puwiri nimalahtem, riare chek aslik chubekih chubesak, rihuwinak kiheb enimaktak winak, keshukik. Kikhuba kiwach chuwach riare chitiul churiunima lahtem inim kikilwi kikikhlah riare chik aslik chubekir chubesak kikiak riketakik retzabalil kikhlom chuwach rinima lahtem e kikbih
6: Uztakal chavech kajau eka dios chekia chavech rikovinem kikikhil erichukab rumal reshche at shatbanowik shatkiisan riwachuleu
1: Apocalipsis capítulo 5. Katekuri, shinwil pare rik yakab rehunchi tiul churi nimalahtem, hunwuchche botolik, tzibatal chuwach echrih, tikatalik ruk wukup tikabal. Katekuri, shinwil hunkow lah angel, chikurakuchi ruk hun nimalah chabal.
7: Hachin hunche utztakal chrih, arech kuhak ribuch, ekuwakih ritak tikabal.
1: Kategori, mengkota hunk kowenik parikah, churu wachulew, chushir wacho leo, chikkowinik kuhako, ekusikik wach rehun buh. Eriin, si balak kinokik rumal rech, chemankota hun ustakal chrih, kuhako, ekusikik rehun buh. Chichanim hun chkech riinim alaktak winak kubik chuech.
6: Matokik, genakut, shchakan rikoh rech ri uhukat rehuda.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.